0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова».

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, в моїй душі, як згадка про те кохання, що

0: Програма «Сила слова».
1: Коли нам щось подобається, ми кажемо «це виглядає чудово». Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати «це має чудовий вигляд». Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: «Сила слова».

0: Три луки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: привезли дівчат ЗСУ.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: п'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключили.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

так маленька, і ти знову зумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохання,

ЛДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі. It's been too long.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про музику, яка допомагає відпускати минуле, згадаємо музиканта, якого втратила українська рок-сцена, заглянемо в новий реліз «Nocturnal Mortum», відправимо сет світ до Лондона і перевіримо, з чим Клавдія Петрівна повернулася до київської публіки. «Важка ділянка ТОП-10». Починаємо з історії про стосунки, які краще залишити там, де вони вже закінчилися. Гросу презентувала нову пісню «Дурна любов». Каже, ця робота кілька років чекала свого часу, а тепер стала для неї історією не стільки про біль, скільки про момент, коли після нього нарешті можна рухатися далі. Навіть музично Гросу навмисно не захотіла робити цю роботу надто похмурою.
2: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
1: Є в цієї роботи й окрема технічна історія. Кліп зняли ще на першу демо-версію, а потім вокал довелося переписувати і уже новий запис підганяти під готове відео та ліпсинг. Тобто спочатку зняли історію, а вже потім остаточно домовилися, як вона має звучати. І ще одна думка від Гросу. Вже про тих, хто впізнає в цій історії себе.
2: Я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
1: Сьогоднішній вибух про дурну любов, яка все-таки має одну розумну властивість. Вона закінчується.

0: Це була Гросо з новою роботою про старі стосунки «Дурна любов». Тут краще не розбиратися, хто був винен. Краще просто вийти з цієї історії. Українська рок-сцена зазнала ще однієї важкої та неповнюваної втрати. Захищаючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув музикант, барабанник відомого київського гурту «Руки в брюки» Анатолій Ткач. До лав Збройних сил України він долучився у 2024 році і служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Анатолій багато років був частиною «Руки в брюки», гурту, який ще з 2007-го розгойдував українську рокабілі та ритм-блюз сцену. Грав на фестивалях і фактично став одним із її найпомітніших представників. Про болючу звістку повідомили сестра захисника та лідер гурту Олександр Ремес. І тут краще просто залишити слова Олександра. Ще немає розуміння, що я тебе більше не побачу і ніде не зустріну. І не отримую відповідь на повідомлення. Покойся з миром, мій принциповий, відповідальний товаришу. Світла пам'ять Анатолію Ткачу. Дякуємо за музику і за захист України. Руслан Горовий і гурт «Медовий полин» тим часом випустили спільну пісню «Діти». Це панк-рокова робота про дуже непанкову річ – право дитини залишатися дитиною. Без гонитви за швидким успіхом, грошима й дорослими правилами, в які малечу часто намагаються затягнути раніше часу. Сам Горовий пояснює ідею максимально просто.
1: Оскільки це панк, про панк дуже важко розповідати, але це наше бачення, яким має бути дитинство, а яким воно ніколи не має бути.
0: І тут справді краще не переказувати панк до ніж він сам себе пояснює. Сетсвіт вперше їде сольним концертом до Лондона. Виступить у Brixton Jam – клубі, де українська музика останнім часом почувається цілком упевнено. Для самого Сетсвіт це буде перше окреме шоу перед британською аудиторією. Хоча знайомитися з нею з нуля йому точно не доведеться. Його музика давно розійшлася далеко за межі України. А додаткову міжнародну впізнаваність отримала після того, як треки Сетсвіт почали звучати у відео про Україну та війну. Дістався він і до світу Stalker 2. Тепер наступна точка на карті – Лондон. А щоб не відправляти Сетсвіт туди самого, додамо Голубенко і дотики.

До Лондона Сацвіт уже цілком доріс. Тепер справа за Лондоном. Nocturnal Mortum готують новий реліз. І для численних українських шанувальників гурту це вже сама по собі новина. Міні-альбом «Біль» Hurt стане передмовою до майбутнього повноформатника. Але найцікавіше тут заховане в його середині. Пісню за 8 днів до весни музиканти написали одразу після розстрілів протестувальників на Майдані в лютому 2014-го. Через особливий настрій вона не потрапила до тодішніх робіт гурту і понад 12 років залишалася невиданою. Тепер ця присвята людській хоробрості нарешті побачить світ. «Біль» взагалі зводить разом різні періоди ноктюрналів. Поруч із новим матеріалом будуть оновлені студійні версії світогляду та забутих часів перемог, а також концертна Україна. Загалом 6 композицій і понад 40 хвилин музики. Для EP розмахнулися цілком по-дорослому. І це лише пролог. Далі буде великий альбом. «Біль» уже на підході. Клавдія Петрівна повернулася з великим сольником до Києва після приблизно дворічної паузи. Минулого разу всі обговорювали головне питання українського шоу-бізнесу. Хто ж ховається під капелюхом? Тепер інтриги змінилися. Обличчя ми вже знаємо. Тепер цікаво, що нового в музиці. А нового назбиралося. На київському концерті Клавдія вперше наживо представила пісню «Химери», яку до самого виступу тримала в секреті. Додала свіжіші «Академістечко» та «Слей». Покликала на сцену свого давнього друга Ості і привезла перший вініл «Єдидах», над яким команда працювала понад рік. За 2 роки Клавдія Петрівна встигла пройти шлях від «Покажіть уже хто це» до власного вінілу. Залишаємо її в ефірі разом із Пробас енд Харді «Струм».

Дворічну київську паузу можна офіційно вважати закритою. А попереду, що об'єднало ТНМК із десантниками? Пісня, що почалася під час повітряної тривоги, і Павло зібрав там, де ви його точно не чекали. Продовжимо за мить.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пір'я птаха важить більше, ніж його скелет, повідомляють орнітологи та наукові публікації із анатомії птахів. Легкий політ – це не про кістки, а про силу пір'я та продуману інженерію природи.
0: Цікаві факти.
2: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову вдома.

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж. Починаємо з Павла Зіброва. І місця, де зустріти його було б складно навіть у дуже сміливому прогнозі. Зібров з'явиться у світі «Сталкер 2». Причому не просто як виконавець однієї з пісень. Його голосом заговорить арена – локація, де сталкери змагаються в боях, а сам Павло ще й коментуватиме ці поєдинки. Музичне поповнення зони взагалі буде серйозним. Понад 300 нових українських композицій. Плюс шкільний вальс і бої під коментар Павла Зіброва. Небезпечно, звісно, але з культурною програмою повний порядок. Та НМК повернулися з американського туру не лише з концертними враженнями. Під час виступів гурт зібрав майже 70 тисяч доларів на потреби Сил оборони України. Гроші збирали на благодійних аукціонах і продажі мерчу, а потім розподілили між кількома фондами та військовими підрозділами. Самі музиканти сформулювали головну мету концертів дуже просто – допомога Збройним силам. Хороше нагадування, навіщо українські музиканти сьогодні їздять світом. Та НМК далеко не відпускаємо. Біда за бідою.

І буквально після повернення з Північної Америки Фагот і Фозі зайшли в студію FDR уже заради іншої військово-музичної історії. Разом із музикантами Мотороли вони перезаписали бойову пісню 8-го корпусу ДШВ «В бою за волю». Першу версію створив офіцер командування корпусу, а професійне звучання їй уже дала музична команда. Фозі переписав куплети, Фагот записав вокал, Сергій Присяжний – гітари й аранжування, Ярослав Вільчик – ударні та звук. У результаті бойова пісня десантників стала панк-роком. І жанр тут підібрали безпомилково. Олександр Пономарьов презентував нову роботу «Ти з України». І цього разу в авторстві можна було залишити трохи місця для слухачів. Усе почалося з 4 рядків, які Пономарьов написав серед ночі під час повітряної тривоги. Не як майбутній трек. Просто хотів підтримати людей і виклав текст у Фейсбук. Через рік соцмережа нагадала про той допис. Знову під час тривоги. Пономарьов дописав вірш, а підписники вже винесли свій вердикт. Із цього має бути пісня. Він дослухався. Так 4 нічні рядки доросли до повноцінного релізу «Ти з України». Рідкісний випадок, коли алгоритми соцмереж нагадали щось справді вчасно. Джамала дала друге життя альбому «Рух мій». Тепер це окреме концертне шоу, з яким співачка вирушила в тур Україною. Матеріал плівки отримав нові аранжування та сценічне звучання, а поруч із ним у програмі залишилися 1944, «Крила» та інші відомі роботи Джамали. Загалом програма дістанеться понад 10 українських міст. «Рух мій» 2 роки жив у форматі альбому. Тепер засидівся і вирушив у тур. Літо добігає кінця, але 3 хвилини ми в нього ще заберемо. Джамала і Кейп Код. «Літо».

На цій пісні наше ефірне літо можна офіційно вважати закритим. Наступного разу зустрінемося вже восени. Подивимося, з якими новинами вона прийде. З вами був Андрій Чиж. Слухайте своє, знаходьте нове і почуваємося. Бувайте!

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, Соня.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі, або я...
3: Бадьори прокидатися пропонуємо.
2: В ефірі радіо «Тім».
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на «Тім ФМ».
3: Доброго ранку, друзі! Мене звати Настя, ви на хвилі Тім ФМ. Сьогодні 1 вересня, перший день осені та початок нового навчального року. У когось досить символічний день, нова сходинка, новий етап, купа емоцій, перешкод і починань. Нехай ця осінь принесе нам тільки добрі новини, нові можливості і більше спокійних днів. Бажаю школярам і студентам цікавого, продуктивного навчання – ну а всім нашим слухачам сил, натхнення та вдалого початку дня. Далі розповім про незвичайну знахідку в австрійських Альпах. Там турист виявив у льодовику рюкзак, який альпініст загубив ще 63 роки тому. Що збереглося всередині та як вдалося знайти власника і чи вдалося? Слухайте сьогодні протягом етеру, пізніше повідаю секрети експедиції. Поки далі до новин, залишайтеся тут і з нами. Доброго ранку!
1: Тім ФМ. Новини на Тім ФМ.
3: Учора ввечері президент України звернувся до спільноти. Далі про перспективи завершення війни, чому Москва поки не демонструє готовності до миру та як дипломатичні зусилля партнерів у вересні можуть вплинути на ситуацію. Подробиці далі у прямій мові гаранта.
5: Шановні українці, українки, сьогодні була доповідь головнокомандувача і також Служби безпеки України щодо українських діпстрайків у відповідь на російські обстріли. Ми готуємо наші кроки, нові кроки. Ми детально говорили з прем'єр-міністром України і дипломатичною командою про заходи у вересні. Багато всього заплановано. Всі зустрічі, всі наші перемовини мають відчуватись тут, в Україні. І в наших оборонних спроможностях, і додатковими енергетичними пакетами для України. На політичному рівні з лідерами ми вже маємо цілком конкретні домовленості. Треба це виконати на рівнях між міністерствами наших країн, між підприємствами. Це стосується Канади, стосується Європейського Союзу, Британії, Норвегії, Сполучених Штатів. Є у нас вагомі домовленості з Францією, є з Британією і є з Німеччиною, з іншими нашими ключовими партнерами. Потрібен чіткий аудит того, що вже досягнуто на політичному рівні, але досі не реалізовано фактично. У кожного міністерства повинен бути звіт щодо цього, і це також стосується державних компаній, перш за все енергетичних компаній. Перед зимою підтримку треба мобілізувати максимально. Сьогодні ж також є рішення РНБО по планах стійкості областей та громад. Абсолютно чітко РНБО аналізує, які завдання, якими регіонами і містами не виконуються вчасно. По кожному такому напрямку є чіткі вимоги РНБО, що повинно бути зроблено. Щойно ми говорили з представниками президента Америки, зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Вони готуються до зустрічі та відповідної комунікації з російською стороною та до візиту в Україну. Ми обговорили наші позиції. Я поінформував Стіва і Джареда по зміні в ситуації тут, в Україні, на фронті та з російськими атаками. Ми обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни. Треба, щоб настрій був відповідний в Москві, у Путіна. Настрій завершувати, а не воювати. Зараз поки що, на жаль, всі свідчення розвиток і наших і партнерів, всі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Навіть вже тоді, коли абсолютна більшість його, до речі, суспільства погодилась би з зупинкою війни по лінії зіткнення. Ми побачимо, що вдасться представникам президента Америки. Вересень може змінити багато. І треба, щоб ми разом з партнерами зробили все для захисту людей, для захисту життя і для миру. Я хочу подякувати всім, хто з Україною. Я дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні!
3: Героям і героїням нашим слава – це було звернення Володимира Зеленського наприкінці 1650-го дня війни. Актуальну добірку новин чекайте вже о 8-й на радіо Тім. Далі мушу сказати, повітряна тривога нині охопила Прилуцький, Ніжинський, Курюківський та Чернігівський райони області, тож перебувайте у безпечних місцях. Сподіваємося, скоро тривога закінчиться і долучимося до цього дня. Залишайтеся з нами, бережіть себе.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Погода.
3: Сьогодні, 1 вересня, небо буде вкрите хмарами. В області можливий дощ у Чернігові та Куликівці. Вдень температура там складатиме від 20 до 24 градусів із позначкою «плюс». У Ніжині, Ічні та Курюківці максимальна денна температура цього вівторка – плюс 26. І найтепліше сьогодні у Прилуках – до плюс 28 за Цельсієм піднімуться стовпчики термометрів. Вологість повітря коливатиметься від 36 до 56%, атмосферний тиск на рівні 751 міліметра ртутного стовпчика. Південний та південно-західний вітер матимемо сьогодні, йдутиме він зі швидкістю до 5-6 метрів за секунду. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

0: факти.
1: Тепер я в курсі. Півні частково закривають свої слухові проходи під час кукурікання, аби не пошкодити власний слух, повідомляють бельгійські дослідники. Півні вчасно закладають вуха, мають природний механізм беруші, який дозволяє їм голосно будити нас щоранку і при цьому чути весь світ навколо.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 7:21.
1: Ви на хвилі радіо. Втім, скажу вам про те, що тривога закінчилася, тож можна швиденько збиратися по своїм справам. Дітлахам поспати ще довше вже не вийде, тому нехай всі збираються гуртом, збирають першокласників школярів і крокують до школи здобувати нові знання. Нехай сьогодні буде спокійний день, максимально наскільки це можливо, і вдалих починань їм усім.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Тім ФМ теж продовжує працювати. Обіцяла ж вам розказати про незвичну експедицію. А в Австрії 86-річному чоловікові повернули альпіністське спорядження, яке він залишив у льодовиковій тріщині. А сталося то ще у далекому 1963 році. Рюкзак знайшов турист на одному з льодовиків у Тіролі на висоті майже 3000 метрів. Усередині зберегли майже всі речі. Льодоруб, фотоапарат, свисток і папка з документами. І саме завдяки ним поліція і встановила ім'я власника. З'ясувалося вже пізніше, що під час гірського походу чоловік провалився у тріщину. Товариші його витягли за допомогою мотузки, проте зайву вагу у вигляді рюкзака вдалося таки залишити. Тож спорядження залишилося у кризі на довше зберігання. Вже через 63 роки танення льодовика повернуло речі на поверхню. І знайшов його ще один турист. Через стан здоров'я, на жаль, власник не зміг забрати свої речі особисто, тому рюкзак передали через його сина. Історія, втім, завершилася щасливо. Чоловік урятувався, речі, як пам'ять, уже знайшлися, ну а природа вкотре довела, що іноді можуть бути і такі незвичні пригоди.
2: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо, мак...

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: 7:40 на студійному годиннику Радіо Тім. Саме час дізнатися про те, що астрологи на сьогодні підготували. Як там зірки вилаштувалися в небі. 1 вересня зірки якраз і радять усім знакам зодіаку поглянути на своє життя збоку, зробити висновки і за можливості не наступати на вже знайомі граблі. Поїхали далі про кожен знак.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Так, овни, удача сьогодні супроводжуватиме вас у різних справах, а головне – повірити в неї та не прогавити щасливі можливості. Тельці, день сьогоднішній сприятиме фінансовим справам, угодам і важливим платежам. Також можливе несподіване поповнення бюджету. Близнюки, не дозволяйте сумним думкам керувати вашим настроєм. Влаштуйте собі маленьке свято, навіть якщо привід – просто початок осені. Для раків особливо вдалим день сьогоднішній буде для тих, хто працює у сфері торгівлі. Купівля або продаж обіцяють бути вигідними. Леви, настав таки слушний час поговорити з керівництвом про свої ідеї. Можна згадати і про підвищення зарплатні, але вже бажано після того, як начальство ваше вип'є каву. Діви, втома натякає, що вам необхідна перерва, і навіть короткий відпочинок уже дасть результат. Терези, цього вівторка можна дозволити собі невеличкий ризик, однак нехай він буде символічним і без загрози для гаманця. Скорпіони, астрологи радять відкласти стрижку та фарбування волосся і будь-які суттєві кроки. Новий образ почекай, будьте стриманими. Стрільці, сьогодні вам сміливо можна братися за робочі плани. Віра у власні сили допоможе довести справу до результату. А ось козирогам не варто займатися самолікуванням або обирати препарати за рекламою. Якщо щось турбує, краще звернутися до спеціалістів. Водолії. Намагайтесь уникати суперечок саме з коханою людиною. Іноді вчасно сказане «гаразд», «окей» корисніше за годину переконливих аргументів. І риби. Люди довкола сьогодні будуть налаштовані доброзичливо і охоче всіляко вам допомагатимуть. Тому не соромтеся просити поради, адже іноді відповідь приходить із несподіваного боку.
1: Team FM.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка,

заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас», ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: «Сила слова».

0: 7:55.
1: Ви слухаєте радіо Тім. Кількома хвилинами раніше оголосили повітряну тривогу у Корюківському районі Чернігівщини. Тож, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Тім ФМ надалі з вами на зв'язку. І будемо з вами говорити про головні події області, Україну та світу вже менш ніж за 5 хвилин. Тож, долучайтеся до нашого ефіру. Хто тут із нами, залишайтеся, аби бути в курсі усіх подій.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Тім FM.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо рівно восьму годину. З вами Радіо Тім. Інформаційна добірка новин в етері лунає. І найперше про події області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська вночі атакували безпілотниками підприємство у Новгороді-Сіверському, завдавши щонайменше 6 ударів за 10 хвилин. За повідомленням начальника районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, інформацію про наслідки атаки та можливих постраждалих поки уточнюють. Чернігівщину відвідала парламентська група з Франції, яка обговорила з владою та підприємцями потреби аграрного та деревообробного бізнесу. За повідомленням обласної військової адміністрації, йшлося про роботу підприємств під час війни, логістичні проблеми та можливості розвитку. Сторони планують налагоджувати ділові зв'язки, залучати французький капітал і шукати нові ринки збуту. У Ніжинській громаді напередодні нового навчального року першокласникам із вразливих категорій передали шкільні рюкзаки та канцелярське приладдя. За повідомленням міської ради, рюкзаки надала німецька організація Blau Helbes Kreuz. Допомогу отримали діти зі складними життєвими обставинами та з багатодітних родин. Канцелярію придбали коштом міської програми «Дитинство». На поліцейській станції Кіпті патрульні виявили у 45-річного водія два посвідчення з ознаками підробки. За повідомленням патрульної поліції області, серія та номер одного документа були відсутні в інформаційній системі Нацполіції. Чоловік розповів, що придбав посвідчення в інтернеті. Документи вилучив дізнавач для подальшої перевірки. 1 вересня сьогодні у селах Сухополова та Пирогівці з 9 до 18 години не буде електроенергії. За інформацією на сайті Сухополов'янської сільської ради, знеструмлення пов'язане з аварійними роботами. Жителів просять врахувати тимчасове відключення під час планування справ. Далі до міжнародних новин. Генеральна асамблея ООН сьогодні проведе дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих Росією територіях України. За повідомленням Укрінформу, на засіданні виступить заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца. Початок запланований на 17:00 за київським часом. Україна та Чехія планують поглибити оборонну співпрацю у сфері безпілотників, перехоплювачів, кібербезпеки та проєктів програми «Сейф». За повідомленням Ради національної безпеки і оборони, це обговорили Сергій Науменко та чеський сенатор Павел Фішер. Сторони готують меморандум про кібербезпеку. І про події України. У центральному районі Херсона внаслідок російської атаки дроном на супермаркет поранений 11-річний хлопчик. За повідомленням керівника міської військової адміністрації Ярослава Шанька, безпілотник влучив у дах торговельного залу близько 16:30 учора. Дитину госпіталізували з контузією, мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням стегна. Її стан оцінюють як середньої тяжкості. У Рівному в адміністративній будівлі районного відділу поліції стався вибух. За повідомленням поліції Рівненщини, один правоохоронець загинув, ще троє дістали поранення. На місці працювали екстрені служби, обставини та причини вибуху встановлюють. У селі Мила на Київщині після влучання у склад боєприпасів рятувальники та поліція перевіряють кожну вулицю через подальшу детонацію. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка, пошкоджено 366 об'єктів, переважно приватні будинки. У безпечних місцях розпочали першочергові відновлювальні роботи, гуманітарний штаб прийняв понад 200 звернень. Від сьогодні в Україні на 20% зростають посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників. За повідомленням прем'єр-міністра Сергія Корецького, від цих окладів розраховують більшість доплат і надбавок. Також починається перехід від єдиної тарифної сітки до оплати за посадою. Для вчителів, які працюють очно на прифронтових територіях, зберігається доплата 2600 гривень.
1: Новини спорту.
3: Спортсмени з Чернігівщини Олександра Нечипоренко та Іван Божко здобули срібну та бронзову нагороди Кубка світу з кікбоксингу в Угорщині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Нечипоренко стала другою у фул-контакті у вазі до 48 кілограмів, Божко – третім у поінт-файтингу до 63 кілограмів.
1: Хороше наостанок.
3: У Києві відбулася 7-ма церемонія Forbes Ukraine 30-30, де відзначили молодих лідерів України. За повідомленням громадського, редакція опрацювала понад 700 анкет і відібрала 180 кандидатів віком до 30 років. Лауреатів визначили у 6 категоріях – військо, бізнес, креативні індустрії, інновації, спорт та агенти змін. Повний список оприлюднять згодом.
1: Курс валют.
3: На сьогодні, на 1 вересня, Національний банк України встановив наступне співвідношення гривні до іноземних валют. Долар США нині коштує 44 гривні 52 копійки, євро – 51 гривню 64 копійки і польський злотий на рівні 11 гривень 93 копійок. Наразі це всі основні новини. Станом на цей час наступна інформаційна добірка лунатиме вже о 9:00. Наразі ще маю повідомити, що у Ніжинському районі Чернігівщини оголосили повітряну тривогу, тож подбайте про свою безпеку.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
2: Погода.
3: Сьогодні на Чернігівщині вологість повітря коливатиметься від 36 до 56%, атмосферний тиск – від 749 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку дутиме зі швидкістю до 6 метрів за секунду. У Прилуках сьогодні до 28 з позначкою «плюс» піднімуться стовпчики термометрів. У Ніжинічні та Корюківці максимальна денна температура цього вівторка плюс 26, і в обласному центрі в місті Чернігові та в Куликівці в день сьогодні температура складатиме до 24 теплих градусів. Сьогодні мінлива хмарність загалом в області, і за даними Укргідрометцентру, можливий короткочасний дощ, зокрема у Чернігові, Ніжині та Куликівці.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

Цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені назвали забудькуватість ознакою високого рівня інтелекту. Повідомляє дослідження вчених із Університету Торонто, опубліковане в наукових публікаціях про пам'ять. Іноді забувати дрібниці – це розумний спосіб мозку лишитися сфокусованим лише на важливому.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: 8:19. З вами на зв'язку Радіо Тім. Далі розкажу інформацію саме для тих, хто полюбляє комп'ютерні ігри.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: У Європі випустили гру для тих, кому звичайного літа виявилося недостатньо. Europe Heatwave Simulator пропонує пережити 14 днів у паризькій квартирі за температури плюс 42. І це все без кондиціонера. Гравцеві потрібно стежити, щоб персонаж не перегрівся, вчасно пив воду, харчувався та продовжував при цьому ще й дистанційно працювати за ноутбуком. Словом, рятувати життя, не пропускаючи робочих дзвінків і повідомлень. Як бачите, гра побудована на типових побутових проблемах. Можна, звісно, відчинити вікно і навіть запустити комарів, або залишити його зачиненим і ще більше підвищувати температуру помешкання. Вентилятори, лід та інші засоби охолодження продаються у вигаданому магазині, звісно, за завищеними цінами. Є навіть у грі сцена боротьби покупців за кондиціонери. Розробники називають проєкт чорною комедією про сучасне європейське цьогорічне літо. Гра уже доступна для Windows у Steam, а її оформлення нагадує ранні ігри для PlayStation. Тож тепер, знаєте, пережити аномальну спеку можна двічі. Спочатку в реальності, як то і було, а потім для розваги за комп'ютером. Насправді, ігри на реальних подіях завжди користувалися популярністю, тож, якщо серед вас геймери є, можна вже пробувати завантажити новеньку гру Reality.
3: Team FM.

0: 8:24.
1: Ви слухаєте радіо «Тім». Повітряну тривогу оголосили ще додатково у Чернігівському районі, тож нині вона охопила Чернігівський, Ніжинський та Курюківський райони. Будь ласка, подбайте про безпеку свою і своїх близьких.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». Тім, там де ти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Тім.ФМ. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Тім.ФМ 063 841 89 84.

0: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
1: Ототайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.

0: почуття не приховаєш. Та я вже інша, він зі мною не пограє.
1: 8:43, ви слухаєте радіо Тім. Розповім далі про те, що раптом затримаєтесь сидіти за комп'ютерними іграми, про що розповідала попередньо, то будьте готові, що гра може перетворитися на реальність трішки. І ось після безсонної ночі проблеми можуть здаватися більшими, а звичайні події більш тривожними. Науковці з Каліфорнійського університету в Берклі встановили, що нестача сну посилює реакцію мозку на потенційні загрози і тим самим послаблює контроль емоцій. У дослідженні взяли участь 18 здорових молодих людей. Після нормального відпочинку та доби без сну їм показували емоційні відео, проводили магнітно-резонансну томографію і вимірювали рівень тривожності. Так ось, після безсонної ночі він зріс приблизно на 27%. Дослідники пояснюють, що мигдалеподібне тіло, яке і відповідає за швидку реакцію на загрозу, працювало активніше. Науковці порівняли це з автомобілем, у якому сильніше натискають на газ, але майже не користуються гальмами. Тим самим не даємо ми організму відпочити.

Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце, як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова».

0: 8:56. Ви на хвилі радіо. Тім зовсім скоро стартуватиме нова ефірна годинка і анонсую трішки найближчий випуск новин. Інформація від Генштабу щодо російського вторгнення, ситуація на прикордонні Чернігівщини, готовність освітніх закладів України до навчального року і новини українського футболу. Подробиці цих новин і багато іншого уже зовсім скоро в ефірі. Залишайтеся з нами на одній хвилі і будете в курсі усіх подій.
1: Реклама. Магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 3 хвилини по 9 в Україні. Ви слухаєте радіо Team і найперше про події області.
1: Новини Чернігівщини.
2: Спочатку липня з 19 прикордонних сіл Чернігівщини, де діє обов'язкова евакуація, виїхали 208 людей, серед них 66 дітей. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, евакуацію проводять у 4 громадах. До її початку у визначених селах проживало близько 1000 людей, зокрема 120 дітей. У Гомелі за 40 кілометрів від кордону Чернігівщини планують реконструювати військове містечко зі сховищами для бронетехніки. За даними білоруського опозиційного видання «Гомельський флагшток», оголошено відбір підрядника для проєктних і розвідувальних робіт. Проєкт мають підготувати до кінця березня 2027 року. На цей етап передбачили майже 800 тисяч доларів. За перше півріччя 2026 року прикордонники склали на Чернігівщині 18 протоколів за незаконний перетин або спробу перетину державного кордону. За даними Open Data Bot, загалом в Україні за цей період оформили 7,5 тисяч таких протоколів. Складений протокол не означає автоматичного визнання провини, рішення у таких справах ухвалює суд. У Чернігові муніципальна варта оприлюднила відео, на якому чоловік справив природну потребу в міському укритті. За повідомленням комунального підприємства, порушення зафіксували 29 серпня близько 22 години в укритті номер 4. У муніципальній варті заявили, що подібні випадки не поодинокі. У Кобищі Бобровицької громади на благодійному концерті «Об'єднані заради перемоги» зібрали 26 220 гривень для українських військових. За повідомленням організаторів, до збору долучилися місцеві жителі та гості села. На сцені виступили творчі колективи і виконавці з Кобищі та селища Мирне. На Чернігівщині фотопастка зафіксувала диких тварин у природному середовищі. За повідомленням видання «Челань», світлини зроблені на території регіонального ландшафтного парку «Міжріченський». Блок загальноукраїнських новин розпочнемо зі зведення Генштабу. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 210 бойових зіткнень. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, найактивніше російські війська атакували на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 45 штурмів. Ще 20 атак відбили на Костянтинівському та 16 на Південно-Слобожанському напрямках. Ворог завдав 93 авіаційних ударів, скинув 319 керованих авіабомб, застосував майже 11 тисяч дронів камікадзе та здійснив понад 2800 обстрілів. Сили оборони уразили 3 райони зосередження російських військ, артилерійську систему, 3 пункти управління безпілотниками та вузол зв'язку. Втрати армії Росії за добу становили 1440 військових, 4 танки, 71 артилерійську систему та 1775 безпілотників. Уночі російські війська завдали балістичного удару по залізничному депо та інших об'єктах інфраструктури Києва. За повідомленням голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, загинули 7 людей, серед них 6 працівників компанії. Ще одну співробітницю поранено. Один цех знищений, рух на 2 перегонах тимчасово перекривали, але вже відновили. Унаслідок нічної російської атаки на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одещини тимчасово закрили пункт пропуску «Орлівка». За повідомленням оперативного штабу районної державної адміністрації, удар стався в ніч на 1 вересня. Строки відновлення роботи пункту пропуску наразі не назвали. Понад 25 тисяч закладів освіти України сьогодні розпочинають навчальний рік. Доступ до укриттів мають 82% вихованців дитсадків і школярів. За повідомленням міністра освіти Андрія Бутенка, формат навчання визначатимуть на місцях відповідно до безпекової ситуації. Цьогоріч на укриття виділили 6 мільярдів гривень. Після завершення робіт ними планують охопити 87% дітей.
0: Новини спорту.
2: Київське «Динамо» зазнало першої поразки в сезоні прем'єр-ліги, поступившись дебютанту турніру Буковині з рахунком 0-3. За повідомленням Суспільного спорт, голи забили Олег Кожушко і Олег Ільїн. Автогол у В'ячеслава Суркіса. Для Буковини ця перемога стала першою у прем'єр-лізі. Команда піднялася на 8-ме місце, «Динамо» посідає 6-те.
0: Хороше наостанок.
2: 5-гривнева пам'ятна монета Національного банку «Тримаймо стрій» увійшла до десятки найкращих у світі та перемогла в номінації «Найбільш надихаюча монета». За повідомленням Нацбанку, її обрали серед близько 600 монет із 41 країни. Роботу художника Андрія Сагача присвятили українським військовим та єднанню суспільства. Тираж становить до 50 тисяч. Наразі це всі основні новини. Наступна інформаційна добірка лунатиме вже менш ніж за годину. Далі інформація від синоптиків.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Тім ФМ. Погода.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Сьогодні у вівторок матимемо мінливу погоду, хмарність із проясненнями і також можливий дощ у регіоні. Щодо температури, поки відносно тепло буде. У Чернігові та Куликівці в день температура коливатиметься від 20 до 24 із позначкою плюс. У Ніжині, Ічні та Корюківці максимальна денна температура сьогодні плюс 26 і до плюс 28 за Цельсієм піднімуться стовпчики термометрів у Прилуках. Середня вологість повітря на Чернігівщині 47% сьогодні, атмосферний тиск коливатиметься від 749 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Південний та південно-західний вітер сьогодні матимемо, швидкість його 3-6 метрів за секунду. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ.

Тім, там де ти. Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в надворик. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Оператор все одно вас чує, навіть якщо під час дзвінка вас перевели у режим із музикою на утриманні. Повідомляють фахівці із телекомунікацій, що функція «музика на утриманні» не відключає мікрофон абонента. Що ж, музика не захищає від прослуховування. Оператори все одно чують вас та ваші розмови.
0: Цікаві факти.

0: 9:20 маємо на студійному годиннику Team FM. Нагадаю, сьогодні 1 вересня і відзначається День знань. Свято учнів, студентів, вчителів, батьків, словом, усіх, хто дотичний до цього дійства. Зранку, якщо хтось там шукав зошит, квіти чи загублений десь рюкзак, все це може бути, то не біда, то звичайна рутинна справа. Для першокласників це, звісно, початок нового етапу, ну а для майбутніх випускників – старт останнього шкільного року. Традиція розпочинати навчання саме 1 вересня з'явилася не одразу, бо в різні історичні періоди діти сідали за навчання у різний час. І лише у 1935 році 1 вересня встановили як єдину дату початку навчального року. Ну, в незалежній Україні її закріпили законом про загальну середню освіту. Українська освітня традиція значно ще давніша, бо першу школу книжкового вчення відкрив у Києві князь Володимир ще у 988 році. А згодом вже з'явилися братські школи, Острозька академія та Києво-Могилянська. Головне залишається незмінним. Знання допомагають нашим дітям знаходити власний шлях і, звісно, розбудовувати майбутнє України. А батькам, знаєте, привід ще раз згадати, як там розв'язувати ті задачі, які останні ми бачили десь там у 5 класі. Користуючись нагодою, передаю привіт усім, хто долучається до сьогоднішнього свята, і дітям, і батькам. А також нагадаю про те, що ви і самостійно можете це зробити, написавши нам на Viber або Telegram студії 093-429-88-99 і коротенький, швиденький, гарячий привіт полетить туди, куди потрібно.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
4: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
5: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
6: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.
2: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: 9 година і 42 хвилини. Ви на зв'язку із Радіо Тім. Астрологи ось назвали 5 знаків зодіаку, для яких вересень може стати особливо вдалим. Прогнозу вірити чи ні, то ваша справа, але перевірити, чи працюють оці зіркові підказки, ніхто нам не заборонить.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тож, детальніше, для дів вересень принесе зміни в колі спілкування та допоможе переглянути професійні цілі. Наприкінці місяця фінанси можуть стабілізуватися, а сили краще все ж спрямувати на власні проєкти. Після емоційного серпня у риб з'явиться можливість відпочити, навести лад удома та розібратися у стосунках. Самотнім рибам прогнозують нове знайомство, тож із дому іноді все-таки варто виходити. Стрільці, для вас краще вересень присвятити не гучним починанням, а вже визначеним цілям. Наприкінці місяця зростуть натхнення та творчий запал. Головне, аби список справ не злякався вас першим. Терези, уже цього місяця ви зможете повернутися до відкладених проєктів і більш впевнено висловлювати свої ідеї. Водночас варто берегти сили та шукати баланс між роботою і особистим життям. Овни, роботи у вас побільшає, але разом із тим з'являться можливості для професійного і фінансового зростання. Вересень допоможе розібратися у стосунках, завершити важливий етап і зрозуміти, чого ви насправді хочете. Ну, а ми насправді хочемо, аби ви залишалися завжди з нами на зв'язку, підтримували нас і слухали класну музику на нашій хвилі.
1: Team FM.

Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто можна почути – це кидається в очі. Але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо «це впадає в око». Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
0: «Сила слова».

0: 9 година і 55 хвилин. Ви слухаєте радіо Тім. Вже зовсім скоро лунатиме новий блок про події України, області і світу. Загалом поговоримо про міжнародну ситуацію з нафтою, іноземну підтримку для Запоріжжя і про успіхи української збірної з баскетболу. І далі, звісно, регіональні події про Михайло Коцюбинський ліцей Чернігівщини, про що інформує податкова інспекція області і допомога від поліцейських для дітей. Почуємося трохи більше, ніж за 3 хвилини. Залишайтеся з нами на одній хвилі, на хвилі Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10 година за Києвом. Інформаційна служба новин радіо Тім в етері. На початку про регіональні події.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські безпілотники вранці атакували селище Холми Корюківського району. За повідомленням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, попередньо постраждалих немає. Пошкоджені заклади освіти, кілька приватних осель, клуб та магазин. В одному з будинків зірвані дах, вікна та двері. Михайло Коцюбинський ліцей на Чернігівщині, пошкоджений російськими дронами у червні, розпочинає навчальний рік дистанційно. За повідомленням директора школи Миколи Шпака, після відновлення модульних класів 320 учнів планують перевести на змішане навчання. Тиждень очно, тиждень онлайн. Перші та другі класи навчатимуться в окремій будівлі з укриттям, оскільки сховище ліцею не вміщує всіх дітей. У Чернігові компанія «Сіхе Україна» пропонує створити індустріальний парк на 25 гектарах колишнього хімволокна. За даними Суспільного, міська військова адміністрація дозволила розробити проєкт землеустрою. Однак остаточне рішення належить міськраді. Заявлений депутатом Олександром Ломаком обсяг міжнародних інвестицій – до 200 мільйонів доларів. Але офіційних документів обласній адміністрації поки немає. Через безпекову ситуацію платники податків Чернігівщини можуть звертатися по адміністративні послуги до будь-якої податкової інспекції. За повідомленням обласного управління Державної податкової служби, більшість сервісів доступна також через електронний кабінет і застосунок «Моя податкова». Консультації надають в офісі податкових консультантів на вулиці Княжій, 28 у Чернігові. У Корюківці поліцейські допомогли 6-річному Євгену з родини, яка потребує підтримки, підготуватися до першого класу. За повідомленням поліції області, хлопчикові передали зошити, ручки, олівці, інше канцелярське приладдя та смаколики. Євген мріє стати поліцейським, тому також отримав іграшкову машинку та проїхався службовим автомобілем. У Ніжині працівники центру «Спорт для всіх» прибрали спортивний майданчик на вулиці Незалежності, 23. За повідомленням міської ради у Фейсбук, біля турніків і брусів накопичилося сміття, яке становило небезпеку для дітей та відвідувачів. На території також скосили траву і впорядкували зону для занять. Жителів закликали не залишати сміття. Серед міжнародних новин наступне. На виході з Ормузької протоки трьома невідомими снарядами атакували нафтовий танкер. За повідомленням британського агентства морських торговельних операцій, інцидент стався приблизно за 31 кілометр від узбережжя Оману. Екіпаж перебуває у безпеці, екологічної шкоди не зафіксовано. Винуватців нападу та назву судна поки не повідомили. Нафта дорожчає через відновлення бойових дій між США та Іраном і загрозу перебоїв у постачанні. За даними Reuters, Brent зросла до 91 долара 5 центів, а WTI – до 86 доларів 59 центів за барель. Ескалація підвищує ризики для енергетичної інфраструктури Перської затоки та судноплавства Ормузькою протокою. Далі суто про Україну. Уночі сили протиповітряної оборони знищили або подавили 199 повітряних цілей російських військ. За повідомленням повітряних сил, знешкоджено 5 балістичних, 5 крилатих ракет, 2 бандеролі та 187 безпілотників. Основними напрямками удару були Одещина та Київщина. Влучання зафіксували на 28 локаціях. Є загиблі та постраждалі. Україна випробовує щонайменше 4 реактивні перехоплювачі для протидії швидкісним російським безпілотникам. За повідомленням радника президента з оборонних технологій Сергія Безкреснова, апарати перебувають на фінальній стадії тестування в бойових умовах. Вони мають розвивати близько 600 кілометрів за годину швидкості. Термінів початку масштабного виробництва поки не назвали. Запоріжжя отримало від Міжнародного фонду 20 дизельних генераторів для транспорту, комунальних служб та міської лікарні. За повідомленням секретаря міськради Регіни Харченко, загальна потужність обладнання становить майже 1 мегаватт. Вартість перевищує 7 мільйонів гривень. Фонд фінансують уряди 7 країн. Ще один генератор передало французьке місто-побратим Бельфор.
1: Новини спорту.
3: Збірна України з баскетболу перемогла Чорногорію у виїзному матчі відбору на чемпіонат світу 2027. За повідомленням Укрінформу, зустріч у Подгориці завершилася з рахунком 98-89. Українці з 14 очками очолюють групу. Наступний матч проведуть 26 листопада проти Португалії.
1: Хороше наостанок.
3: В угорському місті Шарвар відкрили нову філію школи імені Лесі Українки при Державному самоврядуванні українців Угорщини. За повідомленням навчального закладу, філія допомагатиме українським дітям вивчати мову, культуру та традиції. Створення школи підтримали українська громада, парламентська речниця нацменшин та посольство України. Напередодні філію відкрили також у Дьорі.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Сьогодні, 1 вересня, небо в області періодично буде вкрите хмарами, можливий також дощ у Чернігові, Куликівці та Ніжині. Тож в обласному центрі в Чернігові та Куликівці в день температура складатиме від 20 до 24 із позначкою плюс. У Ніжині, Ічні та Корюківці максимальна денна температура цього вівторка плюс 26. І найспекотніше сьогодні буде у Прилуках до 28 теплих градусів, підніметься стовпчики термометрів. Вологість повітря коливатиметься від 36 до 56% протягом дня. Атмосферний тиск на рівні 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний та південно-західний дутиме зі швидкістю 5-6 метрів за секунду. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Швидкість сходження лавини може сягати 300 кілометрів за годину, повідомляють австрійські експерти. Лавина – це справжня гірська стіна, яка мчить вниз із швидкістю, що легко випереджає більшість автомобілів на дорозі.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 10:21. Ви слухаєте радіо. Тім, маю вам сказати, що фантоми повернулися на дороги. І вже першого дня зібрали чималу колекцію порушень. У Києві та області за 31 серпня автоматично винесли 810 постанов за порушення правил дорожнього руху. Як сказав начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, більшість випадків стосувалися перевищення дозволеної швидкості. Водіїв переважно не зупиняли, порушення фіксували автоматично. Ну а постанови варто чекати поштою або відображенням у застосунку Дія. У поліції закликають кермувальників бути відповідальними та дотримуватися швидкісних обмежень. Стосується це не лише Києва та Київщини, ну а звісно і всієї України. Все це задля нашої безпеки. Бо, як бачимо, вже за перший день фантоми переконливо довели, що вони хоч і непомітні на дорозі, але порушники від них не заховаються. Будьте обережні на дорозі і бережіть себе і тих, хто поруч із вами.
0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Тім ФМ.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Програма просто про складне на Тім ФМ.
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте Тім ФМ і програму «Просто про складне». Мене звати Людмила. Накручуйте динаміки гучніше. Сьогодні у студії міський голова Ніжина Олександр Кодола. Пане Олександре,
4: вітаю.
3: Раді вас знову вітати. Поговорити є про що, як то кажуть, тому не зволікатиму із запитаннями. У Ніжині розпочали ремонт приміщення колишньої 200-ї аптеки на вулиці Озерні. Правильно, так? Я знайшла інформацію в соцмережах. Певну інформацію ми, звісно, почерпнули з тих же соціальних мереж, але хочеться деталей і подробиць. Хороша ж новина. Загалом, хороша новина. Що саме планують відкрити в цьому приміщенні і для кого працювати в нова амбулаторія?
4: Так, у нас була вже давно така амбітна мета, щоб задіяти приміщення колишньої 200-ї аптеки на вулиці Озерна. Це центральна частина міста, достатньо велике приміщення, і перевести туди таку нашу сімейну амбулаторію, яка сьогодні розташована в 3-му мікрорайоні. Це амбулаторія номер 2, і там на сьогодні не дуже гарні умови, тіснувато. Тому вже давно був зроблений проєкт. Але знову ж таки завжди все впирається в фінансування, в державне фінансування і в кошти. Тому ми шукали підтримку, зверталися до різних наших партнерів, донорів, і ми вдячні МОМ, це міжнародна організація з міграції, яка підтримала нашу ініціативу, виділила 750 тисяч євро, це сьогодні близько 40 мільйонів гривень. І наразі вже триває активний ремонт, що для нас важливо, без залучення державних коштів. Тобто навіть ніякого співфінансування нема, вони все взяли на себе, визначили підрядника, провели тендер і роблять ремонт згідно нашого проєкту, який ми надали. Тому для нас це буде суттєво покращення надання медичних послуг, оскільки сьогодні наші сімейні амбулаторії, у нас їх 10 по всьому місту, вони користуються великою популярністю, працюють сімейні лікарі. І це буде, я думаю, найсучасніша така сімейна амбулаторія після ремонту. Ще раз дякую МОМ, Міжнародній організації міграції, та й дякую всім іншим партнерам, які підтримують наші проєкти, оскільки, ще раз повторюю, знову, будь-який розвиток сьогодні ми можемо робити тільки завдяки недержавним коштам, міжнародним коштам і завдяки підтримці наших донорів і партнерів.
3: Пане Олександре, а скажіть, уточнююче запитання, чи вистачить цих коштів на заплановані ті всі роботи? Чи доведеться все-таки виділяти якісь?
4: Для цього і проводився, скажімо так, розроблявся проєкт ПКД.
3: І там все порахували.
4: Звичайно, ПКД – це повністю обрахований проєкт, скільки треба будівельних матеріалів, скільки коштує оплата праці. Тобто цей проєкт є у наших донорів, у наших партнерів, це МОМ в даному випадку, і вони виділили під це необхідні ресурси. 40 мільйонів гривень – це значні кошти, які б сьогодні місто не знайшло, держава в тому числі. І тому це суттєва для нас підтримка. Скажу більше, МОМ нас підтримує не тільки по цьому проєкту. Завдяки МОМ зараз ремонтується фасад центрального універмага на центральній площі, утеплюється цей фасад. Тобто ми приведемо і одну з центральних локацій, комунальний універмаг міста, в такий більш сучасний вигляд. Також МОМ нам допоміг і облаштував частину приміщення міської ради, один з сходів, в тому числі передбачені інклюзивні певні проєктні рішення, якщо до нас приїжджають люди з інклюзією, угу, на візочках, тобто можна буде комфортно піднятися до будь-яких служб міської ради. Це завдяки, знову ж таки, цим партнерам.
3: І це все було одразу враховано у проєктно-кошторисну документацію,
4: так,
3: правильно?
4: Да. Тому так? Оце хочу зазначити, результат нашої міжнародної роботи, чому ми так багато уваги приділяємо різним міжнародним конференціям, різним зустрічам, шукаємо міста-побратими, нових партнерів, тому що це сьогодні приносить конкретні результати. Те, на що у нас немає коштів у місцевому бюджеті, ми можемо покрити завдяки міжнародній роботі. Вона показує конкретні результати, і ми дуже вдячні всім, хто підтримує Ніжин, Ніжинську громаду та й загалом Україну.
3: Пане Олександре, скажіть, чи відомо вже, коли амбулаторія зможе прийняти перших пацієнтів? Напевно, там були якісь терміни виконання робіт і так далі. Так,
4: я зараз дуже обережний в термінах, особливо будівельних. Я думаю, наступного року, реально, оскільки ремонт нещодавно розпочався, і будь-які підрядники сьогодні мають великі проблеми з людьми, з чоловіками, хоча це і не ми наймали цих підрядників, це відповідальність, зокрема, наших партнерів, вони їх фінансують, вони проводили тендер, визначали підрядника, але от я не буду називати конкретний термін, реально в наступному році амбулаторія має бути вже завершена, облаштована і відкрити двері для нових відвідувачів.
3: Але перспектива наступного року – це дуже хороша перспектива, я маю зазначити.
4: В сьогоднішніх умовах це
3: не через кілька років, враховуючи стан війни, так, це хороша перспектива. Добре, це почули, співфінансування жодного з бюджету не буде, правильно?
4: Наразі у нас домовленість, підписаний договір з Міжнародною організацією з міграції, що вони беруть повне фінансування цього проєкту за свій кошт.
3: Скажіть, будь ласка, чи входить в цю суму майбутнє оснащення самої амбулаторії, чи доведеться знову шукати партнерів?
4: Наскільки мені відомо, передбачено меблі, меблювання, звичайно, медичне вже оснащення, це вже ми перевеземо із нашої попередньої амбулаторії, якісь елементарні, да? Тобто, амбулаторія не передбачає оснащення дуже складним обладнанням. Да? Для цього у нас є центральна міська лікарня. Амбулаторія – це там, де проводиться прийом сімейними лікарями. Можливо, мінімальне обстеження, можливо, мінімальні аналізи, достатньо.
3: Але базові потреби в меблях і так далі, тому подібне, їх теж треба з чимось закривати. Тобто цей проєкт, він передбачає закриття базових потреб.
4: Базові потреби враховані цим проєктом.
3: Чудово, насправді новина. Вартість ремонтних робіт відповідно до проєктно-кошторисної документації, нагадаю, становить понад 750 тисяч євро, і що важливо, жодного співфінансування з міського бюджету. Це справді чудові новини.
4: Да.
3: З чим, власне, ми ніжинців і вітаємо. І мені хочеться ще запитати, тепер що ж отримують пацієнти. Найважливіше для жителів цього району, що вони отримують після завершення реконструкції, які лікарі і послуги будуть доступні в новій амбулаторії, чи просто те, що ми маємо на даний час в приміщенні. Теперішньому перебазується просто в нове приміщення.
4: Скажімо так, це буде ближче до цього району, в якому проживають. Це такий густонаселений район міста, центральна частина. Тобто амбулаторія до них буде ближче, вона буде нова, сучасна. Я думаю, керівництвом центру первинної медицини буде визначено, скільки там буде працювати сімейних лікарів відповідно до кількості населення. Ми переведемо амбулаторію номер 2, яка не дуже сьогодні в гарних умовах, там дуже мало місця, тісно, в кращі умови. Тобто це і для медичних працівників комфорт-сервіс,
3: і для відвідувачів,
4: для мешканців нашої громади.
3: Тобто, якщо я правильно розумію, от амбулаторія це в 3-му мікрорайоні, після переїзду закривається, всі лікарі і пацієнти будуть переведені на вулицю Озерну. Так, прекрасні новини, насправді. Якщо говорити ширше, я нагадаю, що в Ніжинській громаді зараз працює 10 амбулаторій, 35 лікарів, центр первинно-медико-санітарної допомоги обслуговує близько 55 5 тисяч пацієнтів, які уклали декларації. Чи достатньо сьогодні громаді такої кількості лікарів і амбулаторій, власне, на вашу думку? І чи щось планується ще в перспективі?
4: Ні, абсолютно достатньо. В принципі, у нас немає скарг. Я не бачу скарг саме, що стосується роботи амбулаторії. Вони покривають абсолютно все місто Ніжин. І, в принципі, я скажу, що я задоволений роботою саме цієї первинної ланки медичної в нашому місті. А ви бачите, ми не стоїмо на місці, покращуємо умови. Перед цим у нас завдяки, здається, фонду ЮНІСЕФ також були проведені ремонтні роботи практично по всім сімейним амбулаторіям. Не такі масштабні, як тут, не капітальний ремонт, але всі амбулаторії ми трішечки привели в порядок, осучаснили, і сьогодні це, ну, достойні умови для проведення прийому у сімейного лікаря.
3: Я хочу сказати зі свого боку, от я як пацієнтка, так, то інколи, коли от ми говоримо про такі собі умови для лікарів і для пацієнтів, тобі часто і не хочеться звертатися до лікаря, бо як подумаєш, що сидіти в тому душному коридорі, в чекати чергу, то думаєш, о май гад, вип'ю я ту якусь пігулку вдома, може мені стане трошки легше. Тому насправді це дійсно має покращити життя ніжинців, і на тому дуже дякуємо за ті зусилля, які ви докладаєте, і безпосередньо за те, що стукаєтеся по міжнародній співпраці.
4: Але треба ще додати, що сімейні лікарі і ця ланка дуже важлива, оскільки, ну, до багатьох профільних фахівців вже у вторинній ланці, в міській лікарні, неможливо потрапити без направлення сімейного лікаря. Тому, ну, така сьогодні система охорони здоров'я, що спочатку треба звернутися до сімейного лікаря, да, а якщо необхідне вже детальніше обстеження там, чи профільний лікар, то вже саме сімейний лікар виписує направлення до тих чи інших фахівців. Тому все починається саме з первинної ланки.
3: Тому ви так робите максимально базову доступність, для того, щоб люди могли потрапити потім до
4: профільного
3: лікаря.
4: Це також про комфорт, про сервіс для мешканців міста.
3: Окей, тоді ще що хочу сказати на завершення, знову ж таки, підсумувати. Даруйте, але озвучую те, про що час від часу пишуть, знову ж таки, користувачі соціальних мереж. Чому весь час мер їздить за кордоном? То їздить і їздить, розумієте, що він там наїздив. Це наша аудиторія, ми цінуємо її довіру, тому не можемо оминути це запитання. Що конкретно дають Ніжині такі поїздки і зустрічі? Ну, от, власне, друзі, ми сьогодні відповіли з паном Олександром, точніше, він відповів на це запитання. Ну, як мінімум, дають новесеньку амбулаторію за 750 тисяч євро без витрати з міського бюджету. Це один із практичних результатів цієї роботи. Чи працюєте ще над якимось проєктом? Ми дуже любимо спойлерити.
4: Да.
3: Поділіться,
4: ну,
3: будь ласка, чого хорошого чекати?
4: Ми з вами говорили про міжнародну роботу в наших попередніх, да, ефірах. Всі сфери сьогодні потребують підтримки, тому ми говорили про нову лікарню за рахунок Французької Республіки, яка буде збудована в нашому місті. Це один з головних результатів міжнародної роботи і загалом роботи нашої команди. Так само абсолютно всі сфери і ЖКХ, оновлення якоїсь техніки.
2: Соціальна реклама.
5: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
2: Соціальна реклама.

0: Програма «Просто про складне» на Team FM. Програма «Просто про складне» на Team FM.
1: Чи працюєте ще над якимось проєктом? Ми дуже любимо спойлерити.
2: Да.
1: Поділіться,
2: ну,
1: будь ласка,
2: ми з вами говорили про міжнародну роботу в наших попередніх ефірах. Всі сфери сьогодні потребують підтримки, тому ми говорили про нову лікарню за рахунок Французької Республіки, яка буде збудована в нашому місті. Це один з головних результатів міжнародної роботи і загалом роботи нашої команди. Так само абсолютно всі сфери і ЖКХ, оновлення якоїсь техніки.
1: І ремонт тепломереж, ми згадали, це теж міжнародний проєкт.
2: Ремонт тепломереж, осучаснення наших котелень, заміна старих мереж. Це все завдяки міжнародній роботі. Ну, зокрема, проєкт НЕФКО, який виділено 2 мільйони євро, це сьогодні понад 100 мільйонів гривень. Звичайно, і до війни місто не мало можливості виділяти такі кошти на оновлення мережі. Їх треба оновлювати, оскільки дуже скоро може бути просто колапс в місті, і це стосується всіх міст, оскільки те, що не видно під землею, дуже важливо все це оновлювати, заміняти. Все це було збудовано за часів Радянського Союзу.
1: І вчасно бажано, це робити.
2: Тому працюємо над цим, і, звичайно, дуже важливо розповідати людям, щоб вони розуміли результати цієї міжнародної роботи.
1: Дякуємо вам за то, і будемо ставити крапку. І ще раз подякую за довіру, відкритість. І підсумую для наших слухачів. Отже, у приміщенні колишньої 200-ї аптеки на вулиці Озерній облаштовують сучасну амбулаторію сімейної медицини. А сюди планують перевести амбулаторію номер 2, яка зараз працює у 3-му мікрорайоні. Вартість ремонту становить понад 750 тисяч євро, а реалізує проєкт міжнародна організація з міграції без співфінансування з міського бюджету. Ми і надалі будемо стежити за тим, як просувається роботи, і чекатимемо вас у студії, пане Олександре, щоб продовжити ще більше говорити. Хочеться лишень про хороше, насправді. Сподіваємося, що так і буде. А слухачів, як завжди, запрошуємо бути активними, надсилати свої запитання на вайбер-студії 093-429-8899. Залишайтеся з Team FM повсякчас, отримувати перевірену і достовірну інформацію. Сьогодні це вимога часу. Підпишіться на наші сторінки в соціальних мережах, щоб не пропустити анонси наступних програм і почути відповіді на важливі для громади запитання. Дякуємо вкотре нашим слухачам за увагу, силам оборони за можливість виходити в ефір, і па-па, почуємося.
0: Програма «Просто про складне» на Team FM.
3: У Чернігові з 1 червня.
4: У Новгороді-Сіверському тривають.
5: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
4: Українці відразу ж його підключать.
3: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
4: Все буде Україна.
6: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
4: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Програма «Сила слова».
2: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошені.
1: «Сила слова». Team FM.
3: 10:55. З вами на зв'язку радіо Team. Вже менш ніж за 5 хвилинок, буквально за одну музичну композицію, будемо говорити про останні актуальні події області України і світу загалом. Тож залишайтеся разом із нами на одній хвилі і дізнаєтеся багато влучної цікавої інформації.
4: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Ви слухаєте Team FM.
5: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team. Там, де ти. Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 11 година. Тім ФМ на зв'язку. І до вашої уваги актуальна добірка новин. Розпочнемо з рідного регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом 31 серпня російські війська атакували три прикордонні громади Чернігівщини. Зафіксовано 25 вибухів. За повідомленням речниці Чернігівського прикордонного загону Галини Шаховцової, під вогнем були Семенівка та щонайменше 5 сіл. Ворог застосував FPV-дрони, артилерію та міномети. Окремо завдав щонайменше 6 ударів по підприємству в Новгороді-Сіверському. У Чернігові від сьогодні 42 дитсадки та 30 гімназій-ліцеїв працюватимуть очно. За повідомленням міськради, гімназія номер 4 навчатиме дистанційно через відсутність укриття. Формат у закладах можуть змінювати залежно від безпекової ситуації та складу стану укриттів. Навчальний рік триватиме до 30 червня 2027 року. У Чернігові учора ввечері з річки Стрижень дістали тіло чоловіка. За повідомленням обласного департаменту цивільного захисту, це сталося близько 22 години 20 хвилин. Особу померлого, причини та обставини його смерті встановлюють правоохоронці. У Варві понад 100 людей долучилися до пам'ятного забігу на честь полеглих захисників України. За інформацією регіонального телеканалу, акцію на стадіоні «Юність» провели вдруге, аби підтримати родини загиблих та вшанувати кожного воїна. Учасники бігли на згадку про своїх рідних і друзів, серед яких Ярослав Кузьменко та Андрій Юрченко. У Менській громаді презентували путівник «Маршрути послуг з ментального здоров'я» в межах програми «Ти як». За повідомленням громади, він містить інформацію про отримання психологічної, соціальної та медичної допомоги, а також алгоритми перенаправлення. Документ опублікували на офіційному сайті і у соцмережах та регулярно будуть оновлювати. Напередодні нового навчального року 93 дитини вразливих категорій отримали канцелярські набори коштом бюджету Бахмацької громади. За повідомленням місцевої ради, шкільне приладдя також передали 31 першокласнику з багатодітних родин. Допомогу надали дітям полеглих і зниклих безвісти захисників, сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. З регіональними новинами поки все, йдемо далі. США планують утричі збільшити виробництво ракет для «Петріот» і вчетверо для перехоплювачів «Таад». За повідомленням Пентагону, для цього уклали семирічні угоди з General Dynamics і Lockheed Martin. Контракти передбачають багаторічні закупівлі і гарантовані мінімальні обсяги замовлень. Однак фінансування залежатиме від щорічних рішень Конгресу. Кількість загиблих унаслідок повені і сувів на кордоні Непалу та Китаю зросла до 1003 людей. За даними Sky News, у Непалі знайшли 987 тіл. Ще 16 загиблих зафіксували у Тибеті. У Непалі зниклими безвісти вважаються майже 4 тисячі людей. За даними МЗС, серед них 56 громадян України. Сили оборони України уразили російські військові об'єкти в Білгородській області та на тимчасово окупованих територіях України. За повідомленням Генерального штабу, під ударами були місця запуску безпілотників, вузол зв'язку, командно-спостережний пункт, склади пального та техніка. Цілі розташовувалися в Донецьку, Криму, Пологах, Верхньокам'янці та Борисівці. Ступінь завданих збитків уточнюють. Унаслідок нічної російської атаки на Київ загинули 8 людей, ще 7 дістали поранення. За повідомленням міської прокуратури, серед загиблих – 7 працівників «Укрзалізниці». У Солом'янському районі зруйнований приватний будинок, постраждали 4 людей, зокрема 2 підлітків. Ще 3, серед них 10-річного хлопчика, поранено у Дарницькому районі. Оновлена версія застосунку «Резерв Плюс» стала доступною всім користувачам операційних систем iOS та Android. За повідомленням Міністерства оборони, частина користувачів уранці 1 вересня отримала сповіщення про необхідність оновлення. Через навантаження можливі тимчасові проблеми з авторизацією та окремими функціями. У такому разі радять повторити спробу пізніше. У віці 88 років помер заслужений артист України Леонід Марченко. За повідомленням Національної спілки кінематографістів, актор понад 60 років працював у театрі юного глядача на Липках і знявся у 58 кінопроєктах. Прощання відбудеться 2 вересня в театрі на вулиці Липській у Києві.
1: Новини спорту.
3: В Іванівці на Чернігівщині до Дня пам'яті захисників і захисниць України провели товариський футбольний матч серед молодіжних команд. За повідомленням Іванівського молодіжного простору, символічний перший удар виконали ветерани Валерій Струк та Андрій Падій. Перемогла команда Іванівки. Наступні місця посіли Красне, Анисів і Количівка.
1: Хороше наостанок.
3: У Києві з 17 до 20 вересня на ВДНГ у 6 відбудеться фестиваль «Книжкова країна». Цього разу з темою «Загадкова». За повідомленням організаторів, вхід буде вільним, а частину заходів присвятять підтримці видавців і військових. Відвідувачі зможуть передати книжки сільським бібліотекам та захисникам, а також долучитися до благодійних зборів. Поки це вся інформація, підсумковий випуск ранкових новин чекайте уже зовсім скоро о 12:00 на хвилі Тім ФМ.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Сьогодні на Чернігівщині вологість повітря коливатиметься від 36 до 56% протягом дня. Атмосферний тиск на рівні 749-752 мм ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку варто очікувати. Йдутиме він зі швидкістю до 6 метрів за секунду. І за мить про температурний режим.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Прилуках сьогодні до плюс 28 за Цельсієм піднімуться стовпчики термометрів. У Ніжині, Ічні та Корюківці максимальна денна температура плюс 26 і найпрохолодніше в обласному центрі та Куликівці. Тож у Чернігові та Куликівці в день температура повітря складатиме 24 із позначкою плюс. Мінлива хмарність сьогодні загалом в області. Також, за даними Укргідрометцентру, можливий короткочасний дощ.
2: Погода на Тім ФМ.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 160 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 160 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Маленькі ведмежатка до 3-4 років перебувають виключно разом із матір'ю, повідомляють біологи та зоологи, які вивчають поведінку диких тваринок та життя ведмедиків. У дикій природі мама – це і школа життя, і головний захист на кілька років уперед.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 11 година і 19 хвилин. З вами на зв'язку Радіо Тім. І хотіла розповісти вам про наступне. Новий напій набирає популярності в українських кав'ярнях, який на вигляд нагадує графіт, але на смак, кажуть, досить непогано. Кава з чорним кунжутом стала одним із гастрономічних трендів цього року. Незвичайного кольору надає якраз дрібно змелений чорний кунжут або кунжутна паста. Смак має горіхові і підсмажені ноти з легкою гірчинкою. Кунжут якраз підсилює смак еспресо, а молоко робить його м'якшим. Тож особливо такий напій може сподобатися шанувальникам халви або горіхових паст. Тренд цей прийшов до нас із Південної Кореї, і за відгуками у соцмережах уже можна зробити висновок про те, що він таки просувається далі, цей тренд, і може скоро і до нас дійде така можливість спробувати незвичне. Проте приготувати графітове латте, наприклад, можна і вдома. Кунжут підсушують, дрібно перемелюють, змішують із гарячим молоком та медом, ну а потім уже додають еспресо. І в результаті виходить ось така нестандартна кава. Хто вже мав нагоду спробувати десь, можливо, у закладах місцевих, поділіться з нами в соцмережах, смакує вам чи ні. І може ще якимось секретами приготування нас порадуєте.
1: Ви слухаєте Team FM. Сама
2: робдовне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
1: Team, там де ти.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в «Надворик». Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

де повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина, потім ще дитина.

0: 7 FM. А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: 11 година і 40 хвилин. З вами на зв'язку Радіо Тім. Осінь 2026 року. Так, це вже вона. І новий сезон диктує свої б'юті-правила, в тому числі і пропонує змінити легкий літній манікюр та насичені кольори, виразні фактури і покриття з ефектом стриманої розкоші. Серед головних фаворитів цієї осені будуть рубінові, сапфірові, гранатові та темно-смарагдові відтінки. Залишається популярним і магнітний оксамит, цей знайомий ефект котячого ока. Все це нехай буде у вишневих, кавових, таких смачних, сливових тонах. Ну а любителям креативу завжди є що запропонувати. Це клітинка, твідові візерунки, геометричні лінії і невеликі осінні малюнки. Для сміливіших образів можете сміливо обирати темний метал, сталь, бронзу, хром, об'ємні елементи, щоб так вже і блищати, і виділятися. Ну і прихильникам стриманості радять напівпрозорі молочно-рожеві та нюдові покриття. І класичний тонкий френч також залишається актуальним. Тут на віки вже тренд. Осінню базу доповнять також шоколадний, бордовий, оливковий відтінки і колір шавлі. Тож, як бачите, вибір широкий, аби вам подобалось. І ваш майстер зміг втілити всі ваші ідеї у життя.
1: Тім, там, де ти.

0: бар'єрність.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї. «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо йти по хліб. Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не відправити по пошті, а поштою.
0: «Сила слова».

0: 14 година і 56 хвилин. Ви слухаєте Радіо Тім. Вже зовсім скоро лунатиме підсумковий випуск ранкових новин. Розкажу про наслідки російських атак на Новгород-Сіверський і Холми, реконструкцію військового містечка в Білорусі поблизу нашого кордону та початок навчального року на Чернігівщині. Також про удар по залізничному депо в Києві, нові українські дрони-перехоплювачі та підвищення окладів освітянам. У спорті також розкажу про нагороди кікбоксерів із Чернігівщини та перемогу збірної України з баскетболу. Залишайтеся разом із нами на хвилі Радіо Тім і вже за 3 хвилинки почуємося знову.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.
3: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 12-ту годину маємо. З вами Радіо Тім. Це підсумковий випуск новин станом на цю годину. Наразі про події обласного значення.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська вночі атакували безпілотниками підприємство у Новгороді-Сіверському, завдавши щонайменше 6 ударів за 10 хвилин. Уже вранці було атаковане селище Холми Корюківського району. За повідомленням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, попередньо постраждалих немає. Пошкоджені заклади освіти, кілька приватних осель, клуб і магазин. У Гомелі за 40 кілометрів від кордону Чернігівщини планують реконструювати військове містечко зі сховищами для бронетехніки. За даними білоруського опозиційного видання «Гомельський флагшток», оголошено відбір підрядника для проєктних і розвідувальних робіт. Проєкт мають підготувати до кінця березня наступного року. На цей етап передбачили майже 800 тисяч доларів. Чернігівщину відвідала парламентська група з Франції, яка обговорила з владою та підприємцями потреби аграрного і деревообробного бізнесу. За повідомленням обласної військової адміністрації, йшлося про роботу підприємств під час війни, логістичні проблеми та можливості розвитку. Сторони планують налагоджувати ділові зв'язки, залучати французький капітал і шукати нові ринки збуту. У Ніжинській громаді напередодні нового навчального року першокласникам із вразливих категорій передали шкільні рюкзаки та канцелярське приладдя. За повідомленням міської ради, рюкзаки надала німецька організація «Blau Helbes Kreuz». Допомогу отримали діти зі складними життєвими обставинами та з багатодітних родин. Канцелярію придбали коштом міської програми «Дитинство». У Чернігові від сьогодні 42 дитсадки та 30 гімназій і ліцеїв працюватимуть очно. За повідомленням міськради, гімназія номер 4 навчатиме дистанційно через відсутність укриття. Формат у закладах можуть змінювати залежно від безпекової ситуації та стану укриттів. Навчальний рік триватиме до 30 червня 2027 року. Далі до більш масштабних підсумків. Україна та Чехія планують поглибити оборонну співпрацю у сфері безпілотників, перехоплювачів, кібербезпеки та проєктів програми «Сейф». За повідомленням Ради національної безпеки і оборони, це обговорили Сергій Науменко та чеський сенатор Павел Фішер. Сторони готують меморандум про кібербезпеку. Уночі російські війська завдали балістичного удару по залізничному депо та інших об'єктах інфраструктури Києва. За повідомленням голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, загинуло 7 людей. Серед них 6 працівників компанії. Ще одну співробітницю поранено. Один цех знищений, рух на двох перегонах тимчасово перекривали, але вже відновили. Україна випробовує щонайменше 4 реактивні перехоплювачі для протидії швидкісним російським безпілотникам. За повідомленням радника президента з оборонних технологій Сергія Безкреснова, апарати перебувають на фінальній стадії тестування в бойових умовах. Вони мають розвивати близько 600 км за годину швидкості. Термінів початку масштабного виробництва поки не називають. Оновлена версія застосунку «Резерв Плюс» стала доступною всім користувачам операційних систем iOS та Android. За повідомленням Міністерства оборони, частина користувачів уранці сьогодні отримала сповіщення про необхідність оновлення. Через навантаження можливі тимчасові проблеми з авторизацією та окремими функціями. Від сьогодні в Україні на 20% зростають посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників. За повідомленням прем'єр-міністра Сергія Корецького, від цих окладів розраховують більшість доплат і надбавок. Також починається перехід від єдиної тарифної сітки до оплати за посадою. Для вчителів, які працюють очно на прифронтових територіях, зберігається доплата 2600 гривень. Понад 25 тисяч закладів освіти України сьогодні розпочинають навчальний рік. Доступ до укриттів мають 82% вихованців дитсадків і школярів. За повідомленням міністра освіти Андрія Бутенка, формат навчання визначатимуть на місцях відповідно до безпекової ситуації. Цьогоріч на укриття виділили 6 мільярдів гривень. Після завершення робіт ними планують охопити 87% дітей.
1: Новини спорту.
3: Спортсмени з Чернігівщини Олександра Нечипоренко та Іван Божко здобули срібну та бронзову нагороди Кубка світу з кікбоксингу у Угорщині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Нечипоренко стала другою у фул-контакті, а Божко – третім у пойнт-файтингу. Київське «Динамо» зазнало першої поразки в сезоні прем'єр-ліги, поступившись дебютанту турніру Буковині з рахунком 0-3. За повідомленням Суспільного спорту, голи забили Олег Кожушко і Олег Ільїн, автогол у В'ячеслава Суркіса. Для Буковини ця перемога стала першою у прем'єр-лізі. Команда піднялася на 8-ме місце, «Динамо» поки посідає 6-те. Збірна України з баскетболу перемогла Чорногорію у виїзному матчі відбору на чемпіонат світу 2027. Зустріч у Подгориці завершилася з рахунком 98-89. Як повідомляє «Укрінформ», українці з 14 очками очолюють групу. Наступний матч проведуть 26 листопада проти Португалії.
1: Хороше наостанок.
3: У Києві відбулася 7-ма церемонія Forbes Ukraine 30 до 30, де відзначили молодих лідерів України. За повідомленням громадського, редакція опрацювала понад 700 анкет і відібрала 180 кандидатів віком до 30 років. Лауреатів визначили у 6 категоріях – військо, бізнес, креативні індустрії, інновації, спорт та агенти змін. 5-гривнева пам'ятна монета Національного банку «Тримаймо стрій» увійшла до десятки найкращих у світі та перемогла в номінації «Найбільш надихаюча монета». За повідомленням Нацбанку, її обрали серед близько 600 монет із 41 країни. Роботу художника Андрія Сагача присвятили українським військовим та єднанню суспільства. Тираж становить до 50 тисяч. Це був підсумковий випуск ранкових новин за вівторок, 1 вересня. Наступну інформаційну добірку чекайте вже о 14:00 від моєї колеги.
2: Новини. Новини на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім там, де ти.
2: Погода.
3: На сьогоднішній вівторок синоптики прогнозують мінливу хмарність в області, а також попереджають про можливі короткочасні дощі. Відносно тепло сьогодні ще буде. У Чернігові та Куликівці в день температура коливатиметься від 20 до 24 градусів із позначкою плюс. У Ніжині, Ічні та Корюківці максимальна денна температура цього вівторка плюс 26 і до 28 теплих градусів піднімуться стопчики термометрів у Прилуках. Середня вологість повітря 47%, атмосферний тиск на рівні 749-752 міліметрів ртутного стовпчика. Південний та південно-західний вітер матимемо сьогодні, швидкість його від 3 до 6 метрів за секунду. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM.
4: Жити по-правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
1: Тім там, де ти.
3: Мій ефір завершується, проте Тім FM у будь-якому разі буде поруч із вами. Тому я, Настя, біжу, а вам залишаю традиційну програму «Муздата» і далі хітову годину. Зичу вам продуктивного дня, спокійного вечора і ніякого осіннього суму. Бережіть себе, почуємось!
1: «Муздата» на радіо «Тім».

Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Понад 93 мільйонів осіб у Китаї носять прізвище Лі. Це одне із найпоширеніших китайських прізвищ. За даними перепису населення Китаю, прізвище Лі належить приблизно 8% всього населення Землі. Прізвище Лі – це не просто одне із найпоширеніших у Китаї, а символ історичної та культурної спадщини, який об'єднує десятки мільйонів людей.
0: Цікаві факти.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас. Про цікаві події в музичній історії вересня говоримо далі на Тім ФМ. На самому початку осені 1984-го світ побачив п'ятий студійний альбом британського геві-метал гурту Iron Maiden. Платівка під назвою Power Slave вийшла на лейблі EMI та примітна тим, що до неї входить найдовша пісня групи тривалістю 13 хвилин 38 секунд і останній на нинішній час інструментальний трек цього колективу. 3 вересня 1977-го вищу сходинку британського чарту в 17-й раз зайняв пісня Елвіса Преслі «Way Down», яка була однією з перших композицій легендарного співака, що стали справжніми хітами вже після його смерті. Цього місяця в Італії відзначають річницю народження композитора Адріано Банкєрі, який одним із перших став використовувати у своїх творах генерал бас та входить до числа найбільших теоретиків музики 17 століття. Французи нині згадують свого видатного піаніста, композитора і педагога Теодора Лака, а нідерландці віддають належне таланту диригента Едуарда Ван Бейнема, знаного також за співпрацею з лондонським і лос-анджелеським філармонічними оркестрами. 3 вересня 1915-го з'явився на світ член зали слави блюзу, американський співак, піаніст і композитор Мемфіс Слім, чия дискографія налічує близько півтисячі записів, а його пісні з часом стали стандартами, які виконували Бібі Кінг, Рей Чарльз, Ерік Клептон, Наталі Коул, Елла Фіджеральд, Джимі Гендрікс, Сара Вон та інші. Прихильники кантрі в перші осінні дні вшановують яскравих представників свого улюбленого жанру співака Хенка Томпсона, що успішно виступав протягом 7 десятиліть, та його колегу Томпала Глейзера, який був ледь не іконою руху аутлоу. Серед іменинників вересня також значиться легендарний блюзовий виконавець Фредді Кінг. А ще 1 вересня 1953-го вперше подав голос Юрій Валентинович Шевченко, український композитор, автор симфонічних камерних творів, музики до радіовистав, кінострічок і мультфільмів, балетів і опер. За життя він був членом-кореспондентом Національної академії мистецтв і здобув чимало нагород, серед яких 9 театральних премій «Київська пектораль», а також звання заслуженого діяча мистецтв України. Вітання ж із персональним святом у ці дні прийматимуть екс-учасник рок-бенду «The Beach Boys», вокаліст і сонграйтер Алан Чарльз Джардін, один із засновників панк-гурту «Sex Pistols», англійський музикант Стівен Філіп Джонс, гітарист альтернативної рок-групи «30 Seconds to Mars» Томо Мілічевич і вокалістка колективу «The Fury», знана також і в амплуа сольної співачки, авторка пісень і акторка Дженніфер Пейдж, чий, напевно, найбільший хіт «Краш» і лунатиме далі на Радіо Тім. Много літа.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Мікротім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: не даючи волі.
1: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
4: Програма «Сила слова».
5: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. Олю, Павле, пане голово, друже.
4: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Найбільша зареєстрована різниця у віці в парі – 83 роки, повідомляє BBC. В Малайзії чоловікові 105 років, а його дружині – 22. Справжня різниця в житті – це не цифри в паспорті, а те, як двоє людей вирішують бути разом попри все.
1: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак є, одяг та взуття є, аксесуари теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж», Переяславська 4А, біля кафе «Малятко».
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в «Надворик». Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
3: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
1: Програма «Сила слова».
2: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
1: Сила слова. Ви слухаєте Тім FM. Тім. Там, де ти.

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім ФМ. Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 2 хвилини по другій на годиннику, друзі. В цей час традиційно вашій увазі на Тім ФМ свіжа інформаційна обірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: Уранці російський впівдрон на оптоволокні атакував об'єкт цивільної інфраструктури у прикордонній Семенівці. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Сільверстова, удар зафіксували і за попередніми даними потерпілих унаслідок ворожої атаки, на щастя, немає. Виконком Менської міськради ухвалив рішення щодо безпеки, безбар'єрності та компенсації за пошкоджене російськими атаками житло. За повідомленням громади, оновили раду безбар'єрності, а роботу поліцейських за півроку визнали задовільною. 4 жителям погодили виплати за житловий сертифікат за програмою «Є-відновлення» на понад 2 мільйони 206 тисяч гривень. У Бобровицькому центрі надання адміністративних послуг доступна реєстрація народження, шлюбу і смерті, а також видача витягів і повторних свідоцтв. Про це міськрада нагадує на своєму сайті. Відділ, згідно повідомлення, працює на вулиці Благовіщенській, 4. І з понеділка до четверга до 16:30, а у п'ятницю з 15:30, в суботу ж з 8 до 15 години. У Чернігові напередодні на вулиці Шевченка зіткнулися 2 автомобілі. За повідомленням спільноти Чернігів, оперативний відео за місця аварії оприлюднили в соцмережах. За словами очевидців, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди ніхто, на щастя, не постраждав. До інших новин. Через російські ракетні і дронені удари виникли нові знеструмлення у 5 областях України. За повідомленням «Укренерго», йдеться про Київську, Донецьку, Сумську, Одеську та Харківську області. Відновлення вже розпочали. Через негоду без світла залишилися також 188 населених пунктів Сумщини, а споживання електроенергії, як зазначається, зросло на 6,7%. У 3 районах Полтавщини виявили російські безпілотники та їхні уламки після повітряної атаки. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича, падіння зафіксували у Лубенському, Кременчуцькому та Миргородському районах. Пожежу сухої рослинності загусили. Уламки з бойовою частиною обстежують вибухотехніки. Попередньо травмованих немає. Друга партія російських супутників «Рассвет», ймовірно, не змогла вийти на заплановані орбіти. За даними Інституту вивчення війни, жоден з 16 апаратів, запущених 19 липня, не досяг висоти 550 кілометрів. Більшість з них перебуває на висоті 300-400 кілометрів, а щонайменше 2 супутники знижуються до атмосфери Землі. Директора мовного центру на Хмельниччині Віктора Снігурова засудили до 2 років ув'язнення за поширення дитячої порнографії. За повідомленням громадського, з посиланням на рішення суду, йому також на 3 роки заборонили займатися певною діяльністю. Окремо розслідують ймовірне розбещення 2 неповторітних учениць. У цій справі чоловік перебуває під вартою.
0: Новини спорту.
1: 15-річна Марія з Прилук за 1,5 року занять боксом виконала норматив кандидата у майстри спорту України. За словами тренера бійцівського клубу «Драйв» Володимира Нестеренка, спортсменка має необхідні силу, характер і результативність. Нині вона готується до юніорського чемпіонату України, де прагне перемогти і виконати норматив майстра спорту. Звісно ж, побажаємо успіхів їй у цьому і будемо вболівати.
0: Хороше наостанок.
1: У публічній бібліотеці Борзнянської громади презентували книгу «Ленівський самородок» Олексій Плющ. За повідомленням порталу «Чернігівщина», її автор, краєзнавець, педагог і засновник музею в Оленівці Микола Ручка. Видання розповідає про внесок Олексія Плюща в життя і культуру краю та стало 2-ю книгою дослідника. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається, і менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Далі про те, чого від природи чекати завтра, у середу, 2 вересня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність, місцями можливий короткочасний дощ, західний вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск кулуватиметься у межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому протягом доби 45%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках – ічні і ніжені. Цієї ночі від 15 до 17 вище нуля, в Куликівці, Корюківці та Чернігові очікується до ранку від 14 до 16 з позначкою плюс. Завтра в день у Прилуках буде найтепліше в усьому регіоні від 22 до 24 за Цельсієм. В Корюківці від 20 до 22 з позначкою плюс, а в Куликівці, Ніжині, Ічні, Чернігові по обіді завтра можна розраховувати на 21-23 тепла.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім-ФМ. Програма «Тати шо».
2: Побачиться з тобою знову, зав'язав основу. Співав для тебе все життя, потім втрати мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше. Ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Підбори можуть підвищити привабливість жінок аж на 25%. Про це повідомляє журнал Vogue Україна. Отже, іноді варто зробити ставку не лише на посмішку, а й на пару влучних туфель. Вони працюють точно без слів.
3: Цікаві факти.

0: 11.17 за Києвом, і я радо знову сказати усім привіт. Друзі, вітаю, мене звати Ганна. Залюбки проведу з вами другу половину цього вівторка, 1 вересня 2026 року на Team FM. Буду улюбленим хітам підспівати і, звісно ж, про усіляке цікавеньке розповідати. Але почнемо, напевно, з важливого. Просто зараз оголошено повітряну тривогу у двох районах Чернігівської області, зокрема Корюківському і Новгородчевичському. Тож, якщо ви чуєте нас, перебуваючи там фізично, будь ласка, просто зараз подбайте про свою безпеку, пройдіть в найближче укриття. Ми, звісно ж, на Team FM залишаємося з вами, будемо сповіщати про все, що відбувається, і відбою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом. Поки я говорила про це, оголосили тривогу також у Чернігівському районі Чернігівської області, тож ви вже знаєте, що робити, пройдіть в найближче укриття. Ну, а ми будемо далі нагадувати вам, щоб привітати усіх своїх учнів і вчителів сьогоднішнім Днем Знання, з початком навчального року, з 1 вересня. Можна легко, швидко і абсолютно безкоштовно у рубриці «Гарячий привіт». Для цього достатньо лише у Viber нашої студії за номером 093-429-88-99 надіслати ті самі привітання, ті теплі слова, які ви хочете, щоб ми озвучили, і ми зробимо це якнайшвидше. Отже, ще раз телефон студії 093-429-88-99. Тримайте з нами зв'язок.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Та маю ще чудову звістку для усіх, хто стежить за сучасною українською музикою. Наші продюсери долучилися до світу кей-попу. І це справжня новина для музичного ринку України. Євген Бардаченко і Леонід Петровський стали співавторами пісні «No Fear», тобто «Без страху», для сольного дебюту Ханбіна з південно-корейського гурту «Tempest». Реліз вийшов у день незалежності, символічно 24 серпня. Варто зазначити, що Бардаченко відомий як колишній учасник київського гурту «Ділема», який навіть брав участь у національному відборі на Євробачення у 2018-му, якщо пам'ятаєте. Ну, а тепер його пісня звучить у кей-поп-індустрії, куди потрапити, за словами самого музиканта, справа доволі непроста.
1: Та ти що?
0: Цікаво, що трек не писали спеціально під Ханбіна. Команда Бардаченка створює універсальні пісні, які згодом підлаштовують під конкретного артиста. Перш ніж обрати «No Fear», співак прослухав близько 200 демоверсій. Тож шлях пісні до Кореї, можна сказати, був непростим і пролягав через паблішинг мережі і NAR команди, систему, яка суттєво відрізняється від української, де автори здебільшого напряму пропонують треки виконавцям. Бардаченко порівнює корейські технічні завдання з архітектурними проєктами. Настільки детальними вони бувають, особливо коли пісню пишуть одразу на кількох учасників гурту. І музикант переконаний, що українські автори цілком конкурентні на світовому ринку завдяки сильній мелодиці і емоційній щирості. Головне – розуміти правила індустрії, бути готовим до тривалої роботи без гарантованого результату. Тож команда планує тепер підкорювати американський ринок також, а біт на ціль – зареєструвати артистів свого лейблу на Гремі. Побажаємо їм у цьому успіхів, нехай все складається, аби і ми могли пишатися ось такими нашими крутезними українцями.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.
2: Гай поринув так, що загубив всі береги.

0: В Україні 14.42, друзі. Доброго дня, ви на хвилі Тім ФМ. Про важливе оголошено повітряну тривогу було 10 хвилин тому в Ніжинському районі Чернігівської області. Сподіваюся, ви чуєте нас з укриттів. В будь-якому випадку знайдіть найбезпечніше місце, яке тільки можете, і перебувайте там до відбою повітряної тривоги. Ну, а ми тим часом розберемося з сенсацією, знов-таки, з світу музики, що нині гримить, інакше не скажеш. Десь там за океаном.
1: Та ти що?
0: Через майже 30 років після вбивства Тупака Шакура присяжні в Лас-Вегасі нарешті визнали винного. Це 63-річний Дуейн Девіс, відомий під прізвиськом Кафе Ді, колишній лідер вуличної банди, який за версією слідства організував напад як помсту за побитого небожа. Нагадаємо, репера застрелили в Лас-Вегасі у вересні 1996 року. Свого часу було надзвичайно резонансним повідомлення про такі результати сварки. Застрелили Тупака Шакура просто в автомобілі, коли той зупинився на червоне світло. Поруч під'їхав білий кадилак, звідти відкрили вогонь. Тупак отримав 4 поранення, помер у лікарні через 6 днів. І ця історія довгий час залишалася однією з найзагадковіших у світі музики. Обростала чутками, теоріями змови. Ну, а сам сюжет, знов-таки, ми часто бачили потім як варіант розвитку подій у різних художніх творах, від фільмів до відеоігр. І найдивовижніше в цій справі те, що Девіса, по суті, здала його ж балакучість. Чоловік роками сам розповідав про свою причетність до тієї трагедії. Поліції, журналістам, у подкастах і навіть у власних мемуарах під назвою «Compton Street Legend». Він видав книгу у 2019 року. Саме він, за його ж власними словами, передав зброю спільникам на задньому сидінні авто. Прокурори зібрали майже 8 годин таких зізнань з різних років і представили присяжним як докази. Ну, а захист наполягав, що всі ті розповіді, мовляв, були такими вигадками заради грошей і слави, але бачимо, що присяжні, зрештою, зробили свої висновки. Сам обвинувачений провину, звісно ж, не визнає, обіцяє вирок оскаржувати, а оголосить його офіційно 13 жовтня. Наразі цьому Девісу загрожує довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення. І уявіть собі, на те, щоб це було визнано офіційно, пішло 30 років.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
1: «Сила слова».
3: Тім. Там, де ти.

0: Смолик на Радіо Тім, 14.55 на годиннику. Друзі, так просто за 5 хвилин поговоримо вже про важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Розповім обов'язково, тож залишайтеся на хвилі Тім FM, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: Три пополудні за Києвом, друзі, вітаю. Ви на хвилі «Радіо Тім». Як завжди, у цей час вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: У липні і серпні в нашому регіоні зросла кількість російських реактивних дронів. Про це В'ячеслав Чаус повідомляє у Телеграму. У серпні сили оборони збили або подавили засобами радіоелектронної боротьби, за його словами, понад 800 ударних безпілотників. Майже 150 дронів влучили в об'єкти області. Нині спільно з громадами триває посилення підрозділів протиповітряної оборони, зазначає В'ячеслав Чаус. А на тижні, що минув, з 21 по 27 серпня на Чернігівщині гострі кишкові інфекції виявили у 23 людей, серед них 9 дітей. Про це повідомив Чернігівський обласний центр контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Що важливо, що спалахів не зафіксували і кажуть, що в цілому показники зменшуються, оскільки за тиждень до цього хворих було 37, зокрема 21 дитина. Чинниками ризику називають, як раніше, недотримання гігієни та вживання немитих, зіпсованих або прострочених продуктів. 31 серпня о 17:20 через порив приватного водопроводу припинили водопостачання частини Чернігова. Про це повідомила міськрада з посиланням на Чернігівводоканал. Без води залишаються будинки на вулиці Тихій з 4 по 34 номери і з 9 по 33, а також у Тиховому провулку з 2 по 18. Відключені і будинки номер 18А і 24 на вулиці Олександра Довженка та на Старострижинській 16. Питну воду, як зазначають у Чернігівводоканали, будуть підвозити, а відновлення мережі має організовувати її власник. Біля села Колісники Івертіївської громади вчора сталася пожежа сухої рослинності. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту і оборонної роботи Чернігівської обласної військової адміністрації. Вогонь охопив 1 гектар. На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1950 року народження. Причиною займання стали потрапляння іскри на горючий матеріал. До інших новин. Уночі 1 вересня протиповітряна оборона збила всі крилаті ракети «Калібр», кілька балістичних ракет і «Бандероли». І про це повідомив начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Для кращих результатів бракує ракет «Петріот», за його словами. В липні Росія запустила у 5 більше реактивних дронів, ніж у червні, а в серпні – понад 2800. Збивають понад 60% реактивних безпілотників і 90-95% класичних. Сили оборони України вразили цієї ночі командний пункт військових РФ на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомили сьогодні в Генштабі. Зазначається, що українські військові вразили командно-спостережний пункт армії РФ у Пологах на Запоріжжі. Масштаби збитків і втрати окупантів наразі ще уточнюють. Турецький перевізник «Акон» припинив рейси до Росії через атаки дронів. Про це повідомляє видання «The Moscow Times». Судна до Санкт-Петербурга повернулися до Туреччини. Безпілотник 21 серпня, як зазначається, пошкодив контейнеровоз «Акон Лайн», спричинивши пожежу і евакуацію екіпажу. А останній вантаж для Санкт-Петербурга планують вивантажити у литовській Клайпеді. Водночас місцеві можновладці оцінюють втрати Туреччини через перебої судноплавства у 20 мільярдів доларів за 3 місяці і наразі не планують відновлювати сполучення з Російською Федерацією, як зазначається. Наглядова рада Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України призначила Артема Романюкова тимчасовим керівником з 1 вересня. Про це повідомила агенція. Романюков був директором з розвитку установи, працював у «Прозоро» і долучався до запуску сервів «Резерв Плюс» і «Армія Плюс». Конкурс керівника планують завершити до кінця цього року. Попередній директор, нагадаємо, Арсен Жумаділов, 21 серпня оголосив про дострокове звільнення з особистих причин і залишив посаду учора, 31 серпня.
1: Новини спорту.
4: 39-річний Ліонель Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини з футболу. За повідомленням футболіста в Інстаграм, після тривалих роздумів він вирішив поступитися місцем молодшим гравцям. Мессі виступав за національну команду понад 20 років, починаючи з 2005-го, ставав чемпіоном світу 2022-го і виграв Кубок Америки.
1: Хороше наостанок.
4: На Івано-Франківщині в селі Нижній Березів родина Левицьких перетворила 150-річну батьківську хату на музей. За повідомленням місцевої телекомпанії, будинок відреставрували та наповнили старовинними вишиванками, каптарями, рушниками і іншими родинними речами. Три покоління жінок із сімейного тріо «Мамине намисто» тепер співають у цій хаті давні пісні і записують відео. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі про те, чого від природи нам з вами чекати завтра, у середу, 2 вересня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. Місцями можливий короткочасний дощ. Західний вітер дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 45%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Ічні і Ніжині цієї ночі від 15 до 17 вище нуля, а в Куликівці, Корюківці і Чернігові обіцяють до ранку від 14 до 16 з позначкою плюс. Завтра в день в Корюківці найсвіжіше від 20 до 22 теплих градусів. У Прилуках очікується по обіді плюс 22, плюс 24, а в Куликівці, Ніжні, Ічні і Чернігові можна розраховувати на 21-23 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Реклама.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Team.fm у розділі «Реклама».
3: Тім. Там, де ти.
4: В Україні 15.11. Друзі, далі у програмі «Просто про складне» фейк-хантери. Розбираємо інформаційні маніпуляції та пояснюємо, як розпізнати фейк.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
5: Ви бачите таємний документ з гучним заголовком про небезпечну біолабораторію у вашому місті. Здається, що таємницю розкрито? Насправді, це майстерна маніпуляція страхом.
6: Фейк-хантери.
7: Віталій Шкурат, ведучий проєкту «Фейк-хантери».
8: Вітаю, в етері «Фейк-хантери». Мережею прокотилася сенсація про нібито секретну біолабораторію, у тому числі і у Чернігові.
9: Фейк. Влітку 2026 року історія про українські біолабораторії отримала нове дихання. Речниця російського МЗС Марія Захарова презентувала нібито розсекречені американські документи, начебто доказ співпраці США з українськими лабораторіями з розробки біозброї. Тему одразу підхопили кремлівські медіа. Механізм – конспірологія таємних загроз. Мета – посіяти паніку та недовіру до влади на локальному рівні. Коли загроза нібито знаходиться прямо у твоєму місті, це працює сильніше, ніж абстрактна новина про біолабораторії в Україні загалом.
10: Вперше розкрили офіційні дані об американських біолабораторіях на Україні. Доклад нацразвідки США підтвердив, около 40 таких об'єктів діяли там під повним контролем штатів і хранили десятки опасніших вірусів.
11: Це повний фейк, не вірте цьому.
6: Фейк-хантери.
8: Але насправді це класичний приклад маніпуляції, де замість доказів використовують просто нашу тривожність. Сьогодні розбираємо модель «Конспірологія таємних загроз». З нашими гостями, я нагадаю, сьогодні у нас голова Прилуцької міськрайонної організації Червоного Хреста України Артем Олександров. Доброго дня.
12: Доброго дня.
8: А також ветеран Збройних сил України Анатолій Данило. Вітаю вас.
12: Вітаю.
8: Пане Анатолію, розпочинаю саме з вас. Де ви побачили, як виглядав той фейк?
9: Анатолій Данило, ветеран ЗСУ.
12: В інтернеті побачив, що в нашій області діють біологічні лабораторії. Навіть з моїм досвідом стало тривожно, тому що, не дай Господи, щось бабахне, хай ще якийсь вірус вилетить, ми ж тільки ледве наче оклигали від
8: тільки пережили.
9: Перша реакція на побачене – страх і бажання поділитися з близькими про всяк випадок. Це типова емоційна пастка. Тривога змушує діяти швидше, ніж думати.
12: Ну, на цьому фоні, дякуючи маю фахових людей, почав спілкуватися у своєму оточенні, почав спілкуватися з ними. Чи це взагалі можливо, щоб в нас на Чернігівщині були якісь такого роду речі? Якісь...
8: Тобто ви переслали другу, так? Це інформація, яку побачили?
12: Так, і на щастя, ну, не одному, тому що інформацію треба перевіряти з декількох джерел. Так.
13: А там виглядала вона достатньо реалістично, тому що Тулсі Хаббард, чи як її, вона прям такий чи міністр в США.
9: Примітно, хто саме оприлюднив ці документи. Тулсі Хаббард, яка на момент публікації залишала посаду директорки Національної розвідки США, і раніше неодноразово повторювала тези, співзвучні з російською пропагандою, включно із заявами про можливий вступ України в НАТО як провокацію для Росії.
14: Після місяця в поисках в архівах і документах розвідувального сообщества, сьогодні я публікую нові доказательства многолітнього фінансування правительством США более 120 біолабораторій в более чем 30 странах. Це лабораторії в таких містах, як Україна, які можуть підвергатися риску компрометації.
9: Це фейк.
12: То на мене, я ж не можу знати всі джерела і все, що повипускали. Просто алгоритм підкидав таку велику кількість такої інформації, що просто в цій інформації ти перебував постійно, і воно виглядало досить реалістично.
9: Простими словами, соцмережеві алгоритми помітили інтерес Анатолія до подібних тем і почали показувати йому дедалі більше схожих постів. Це створило враження, що загроза масштабна і реальна, хоча насправді це просто робота рекомендаційної стрічки. Але при уважному розгляді виявилось, жодної нової інформації ці розсекречені файли не містять. Йдеться про давно відому американську програму зниження біологічної загрози БТРП, яка діє в Україні ще з 2005 року і ніколи не була таємницею.
13: Пане Артем, як ви відреагували?
9: Артем Олександров, голова Прилуцької міськрайонної організації Червоного Хреста України.
15: Я побачив також цю новину в інтернеті, саме в телеграм-каналі, але спершу, чим поширити цю інформацію, вирішив перевірити самостійно, чи це правда, чи неправда. Зайшов на сайт StopFake, де було написано, що це дійсно фейк, що це неправдива інформація.
9: Артем перед тим, як ділитися новиною, зробив одну просту дію – звірився з фактчекінговим ресурсом.
15: Потім мені стало дійсно цікаво це питання, і я розібрав, що навіть на самій карті, яку вони вказали, вони навіть...
13: Там була карта, так?
15: Там була карта, так. Вони навіть швиденько переставили місцями назви наших міст, і замість Чернігова там взагалі вказані Чернівці, замість Чернівці там вказане Полтава, якщо не помиляюсь. Ну, тобто вони просто хаотично розставили навіть наші міста не в тому порядку, в якому вони повинні бути.
13: Ну, тобто налякало б навіть географа, так?
15: Так.
9: Дезінформація завжди має на меті змусити нас сумніватися. Часто звучать фрази «Ми ніколи не дізнаємося правди, не буває диму без вогню» і так далі.
15: Але все одно я хочу закликати всіх, перш ніж поширювати інформацію, треба завжди її перевірити, якщо є змога, з офіційних джерел, можливо, це якась гаряча лінія якогось там сайту, якогось там держустанови, якщо, наприклад, стосується якогось там державного питання. Якщо, наприклад, стосується інформації моєї організації, то я завжди говорю, що перейдіть на офіційний сайт або перезвоніть на гарячу лінію, перш ніж поширювати якусь інформацію.
13: Пане Анатолію, у вас ця інформація була. Коли стало зрозуміло, що це фейк, хто вам допоміг, або якісь джерела, можливо, допомогли?
12: Я завжди враховую думку тих людей, кому я довіряю. Просто поспілкувавшися з своїми добрими знайомими, це швидше виглядало як недолугий жарт. Тому що є велика кількість фахових людей в мене, в знайомих, в сфері там лабораторного обслуговування, конкретно про професіоналів, які досліджують і працюють на посадах такого роду лабораторіях, тому що дійсно моніторинг і оці всі стани лабораторні, вони ведуться, провіряються, в нас дійсно є велика кількість.
9: На карті, яку показувала Захарова як докази біозброї, позначені рівні біобезпеки лабораторій. І це ключовий момент. Лабораторії найвищого 4-го рівня, тих, де працюють із найнебезпечнішими збудниками на кшталт Еболи, на карті немає жодної. Переважна більшість об'єктів – це звичайні діагностичні лабораторії 2-го рівня, які є у кожній звичайній лікарні.
6: Фейк-хантери.
9: Микола Миколюк, медіаексперт.
16: Важливо зрозуміти одне, коли ви дивитесь новину про біогусей. Задайте собі таке питання. А чи не намагається хтось маніпулювати мною через цю новину?
9: Чому ця брехня про лабораторії повертається знову і знову? Страх працює краще за факти. Слово «біологічна зброя» лякає, бо це небезпека, яку не побачиш і не помацаєш. А коли людині страшно, вона рідше думає і частіше просто вірить і ділиться далі. Люди краще вірять, коли каже начальник. Якщо звичайна людина скаже дурницю, їй не повірять. А якщо те саме скаже колишній високопосадовець, багато хто повірить одразу, навіть не перевіряючи, чи казав цей чоловік чи жінка щось подібне раніше.
16: А от коли я проходив курси практичні, такі питання мені задали, і потім практичні викладачі пояснили мені, що в 99%, коли ти задаєш собі це питання, ти розумієш, що вони маніпулюють.
9: Чек-лист фейк-хантера. Перевіряйте першоджерело, завжди дивіться, чи відповідає карта, назва міста або дата в документі реальності. Запитайте про емоцію. Чи намагається автор мене налякати? Google у поміч. Якщо бачите згадку про таємну лабораторію, пошукайте назву установи на офіційному сайті МОЗ чи місцевої адміністрації. Це звичайна діагностична діяльність, яку ніхто не приховує.
12: Дякуємо, боротьба триває.
13: Боротьба триває, друзі, а я дякую нашим експертам і нагадую, що конспірологія – це інструмент, який хоче зробити нас слабкими через страх. Тож не дозволяйте маніпуляторам грати на вашій тривозі. Перш ніж натиснути, поділитися, лайкнути, прочитайте уважно карту. А чи траплялися вам подібні таємні новини в Телеграмі, в Фейсбук, де-інде інше в соцмережах? Пишіть нам, пишіть в коментарях, пишіть в особисті. Діліться вашим досвідом, давайте боротися з ворогом і з його маніпуляціями разом. З вами була програма «Фейк Хантери». Обов'язково почуємося.
17: Залишайся з нами. Ставай фейк хантером.
18: Друзья, русская пропаганда, такие права в Украине есть. Биологические лаборатории, одна из них находится прямо у меня возле дома. Вот биологическое оружие «Борщ», которое мои соседи оставили месяц назад, когда эвакуировались.
19: Вы слушаете Team FM. Team, там, где ты.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кожна п'ята пара у світі знайомиться у соціальних мережах, повідомляє дослідження канадських вчених, опубліковане у журналі BMC. Соцмережі давно перестали бути лише для лайків та мемів. Вони стали сучасними купідонами, де зароджуються справжні стосунки.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, в Україні 15:44. Насамперед нагадаємо, що повітряна тривога все ще триває у Ніжинському, Чернігівському і Корюківському районах Чернігівської області. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ну і далі важливе оголошення для мешканців обласного центру. За повідомленням КП Чернігівводоканалу, у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі по вулиці Бортнянського, 22, завтра, 2 вересня, з 9 ранку і до 15:00 буде відсутнє водопостачання за адресами Бортнянського, приватні житлові будинки з 16 по 30, з 11 по 19, також провулок Бортнянський 5, 6, 7, 8, вулиця Озерна 3, 6, 8, 9, 10, 11 та 11 А номери, вулиця Механізаторів від 24 до 46 і з 17 по 29 будинки, вулиця Кирила Розумовського 24, 26, 27, 29, 29 А, 33, 33 А, 35, 37, 39, 41 А, 41 Б, 41 В, 43, 45, 47, 49 і 49 А. Також вулиця Шевченка 113 А, 117 А, 135 А, 137 А, 137 Б, 141 А, 141 Б, 143 А, 145 А, 145 Б, 147 А, 147 Б, 149 А, 149 Б, 151 А, 151 В, 153 та 155. Мешканцям зазначених адрес рекомендують зробити запаси питної води. Наголошую ще раз, йдеться про обласний центр місто Чернігів і відключення водопостачання за зазначеними адресами завтра, 2 вересня, з 9 до 15 години.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
1: Програма «Сила слова».
2: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
1: «Сила слова». Тім ФМ.

0: За 5 хвилин 4 на годинку, друзі. Важливе і актуальне вже ось-ось і звучатиме знову в ефірі Радіо Тім. Я, звісно ж, про новини, що відбувається в нашому регіоні, в Україні, в усьому світі, розповім обов'язково. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. Традиційно на початку нової музичної години вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім ФМ. Новини на Тім ФМ.
3: В Україні 16-та, друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. У цей час традиційно вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: Навчальний рік на Чернігівщині розпочали понад 77 тисяч учнів. Про це у Телеграм повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Придатні укриття мають близько 96% шкіл у нашому регіоні, а в 2022 році цей показник становив трохи більше 60%. Понад 69 тисяч дітей у 280 закладах навчатимуться очно чи змішано і отримуватимуть безоплатне харчування кошту держави. Ще 20 шкіл працюватимуть дистанційно, зокрема у 20-кілометровій прикордонній зоні. Серед них двічі зруйнований росіянами Михайлом Коцюбинський ліцей. Виконавчий комітет Ніжинської міськради затвердив будівництво другої черги місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення. Про це повідомила Ніжинська міська рада. Система має своєчасно інформувати населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. Вона охоплюватиме не лише Ніжин, а й населені пункти старостатів громади. Оповіщення працюватиме централізовано і незалежно від соцмереж. Це передбачають Кодекс цивільного захисту і уряд. Дова постанова. У Чернігові триває посилена підготовка теплового господарства до опалювального сезону. Про це повідомляє міськрада на своєму сайті. Фахівці акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго» вже випробували на міцність і щільність 91% тепломереж. За останній тиждень замінили 66 метрів зношених труб. Роботи тривають на 5 об'єктах паралельно, готують теплові пункти і котельні. Станом на вчора гарячу воду отримували 468 будинків, як зазначається, а у 3 будинках подачу тимчасово припинили через пошкодження мереж. Уже завтра, 2 вересня, з 9 години у центральній частині Прилуг тимчасово припинять холодне водопостачання. Про це повідомило комунальне підприємство «Прилуг і житлобуд». Причиною називають плановий ремонт. Воду відключать, зокрема, на вулиці Європейській в будинках номер 94, 96, 98 та 98А. Також без води залишаться на Переяславській номери 35, 37 і 58. Водопостачання, як зазначають, відновлять по завершенні робіт. Напередодні ввечері у Чернігові з річки Стрижень дістали тіло чоловіка. Про це повідомила речниця поліції Чернігівщини Наталія Слабиняк. Загиблим виявився місцевий житель 1967 року народження. За словами очевидців, він рибалив біля вулиці Олега Міхнюка, упав у воду та потонув. Ознак насильницької смерті поліція не виявила. Обставини та причини події наразі ще встановлюють. До інших новин. 1 вересня президент Зеленський відвідав школу на Київщині та привітав учнів із початком навчального року. Про це повідомляє сайт голови держави. Через російську повітряну атаку перші уроки провели там в укритті. Росіяни зруйнували школу у березні 22-го, а відновити її вдалося восени минулого 2025 року. Заклад цей має укриття і автономне енергозабезпечення. Учні там отримують безоплатні гарячі обіди в межах реформи під патронатом першої леді Олени Зеленської. Висока представниця Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Кая Калас закликала держави блоку передати Україні ракети-перехоплювачі. Про це вона заявила перед засіданням міністрів оборони Євросоюзу в Ірландії. Йдеться, зокрема, про ракети, термін зберігання яких невдовзі спливає. Євросоюз також шукає додаткові перехоплювачі у країнах поза блоком. Паралельно Європа та Україна працюють над створенням європейських перехоплювачів. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у Бішкеку неформально зустрівся з Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком. Про це повідомило видання «Інтернет Дабер» з посиланням на російську сторону. Розмова відбулася під час саміту Шанхайської організації співробітництва. Сторони обговорили, як зазначається, ситуацію в регіоні, можливий вступ Туреччини до організації та переговори про припинення вогню. Ердоган заявив, що Анкара прагне не врегулювати регіональні, як він висловився, конфлікти через діалог і дипломатію. Верховна Рада зможе продовжувати засідання в укритті під час тривалих повітряних тривог. Про це повідомили голова парламенту Руслан Стефанчук і керівник апарату В'ячеслав Штучний. Сховище має робочі місця для 368 з 392 народних депутатів. Голосувати парламентарі зможуть через телефони після підключення до необхідної для цього мережі і авторизації в ній. Систему ще тестуватимуть протягом тижня, а створив її апарат парламенту, як зазначається, без використання бюджетних коштів.
1: Новини спорту.
3: Анна Козакова з Чернігівщини стала першою чемпіонкою Європи з дзюдо «Неваза» боротьби в партері. Про це повідомив департамент сім'ї, молоді і спорту Чернігівської обласної державної адміністрації. Змагання відбулися напередодні в Ризі, Латвії. Козакова здобула золото у ваговій категорії до 78 кілограмів. Вона є вихованкою Чернігівської обласної школи вищої спортивної майстерності. Тренують спортсменку Анатолій Маркін і Олександр Маркін. Їм, звісно ж, Анні, наші найщиріші вітання з чудовими результатами і побажання подальших успіхів.
1: Хороше наостанок.
3: Восени освітня екосистема «Мрія» запустить пілотну систему винагород для школярів. Про це Міністерство цифрової трансформації повідомляє. Протестують її у 100 школах, які користуються платформою, та подадуть відповідну заявку. Учні отримуватимуть внутрішню валюту, так звані «мрійки», за виконувані домашні завдання, пізнавальні відео та інші навчальні активності. Також будуть доступними в цій екосистемі серед винагород квитки в кіно, книжки, іграшки, майстер-класи і заняття з репетиторами. Після успішного тестування систему планують поширити на всі підключені до неї школи. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову тут поговоримо про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, у середу 2 вересня на Чернігівщині мінлива хмарність пануватиме, місцями можливий короткочасний дощ, західний вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 45%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Ічні і Ніжині до ранку від 15 до 17 вище нуля, а в Корюківці, Куликівці та Чернігові термометри показуватимуть цієї ночі 14-16. Із позначкою плюс. Завтра ж у день у Корюківці 20-22 із позначкою плюс, в Прилуках до 24 тепла, а в Ічні, Ніжні, Куликівці і Чернігові максимум плюс 23.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39. Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Звичайний розсіл із банки може зупинити судоми, оскільки він поповнює електроліти в організмі. Повідомляють спортивні медики та дієтологи, що натрій у розсолі допомагає швидко відновити баланс електролітів. Іноді порятунок від судом прямо із банки.
2: Цікаві факти.

0: музики для вас на радіо Тім. 16:16 на годиннику. Друзі, історії людей, які своїм прикладом надихають і мотивують традиційно в цей час ваші увазі на нашій хвилі. І цього разу історія буде далеченька від Чернігівщини чи то навіть України. Поговоримо про чоловіка, який у Непалі врятував 900 дітей буквально за лічені хвилини до того, як повінь накрила будівлю. Йдеться про школу і її директора Раджендра Давадді, який керує середньою школою Трібухван Трішулі в Новакоті. Того ранку йому підряд зателефонували 4 людини, попереджали про небезпеку. Директор миттєво оцінив ситуацію, наказав дітям бігти на височину, а водіям шкільних автобусів розвертатися і тікати з району, не довозити школярів до навчального закладу. За його словами, якби рішення ухвалили хоча б на 10 хвилин пізніше, говорити з журналістами було б просто нікому, ні дітям, ні йому самому. Будівлю школи невдовзі поховало під брудом і уламками, а хостел за сотню метрів від річки затопило буквально миттєво. Одна з учениць, 16-річна Юніша Аматія, розповіла, що дітей виводили вузькою драбиною за школою. Тих, хто спробував тікати іншим шляхом, накрила вода. Сам директор вважає, що врятувати стільки життів вдалося виключно завдяки швидкій особистій реакції, ну і, звісно ж, допомозі інших, а також тому, що діти слухалися інструкцій дорослих. Ну, от системи раннього оповіщення на кшталт сирен у тому регіоні досі бракує. Нагадаємо, масштабна повінь і зсув ґрунту на кордоні Непалу і тибетської частини Китаю сталися 26 серпня. Відтоді число жертв внаслідок цієї стихії постійно зростає. Станом на вчора говорили про 903 загиблих і понад 4 тисячі, які вважаються наразі зниклими безвісти. І серед зниклих, до слова, є також українці. За даними нашого МЗС, це 56 громадян України, переважно учасники двох туристичних груп. Інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає. Будемо вірити, що матимемо гарні звістки, коли з'явиться інформація. Ну, а поки що нехай ця історія буде нам прикладом того, як важливо швидко реагувати на небезпеку і, звісно ж, дослухатися інструкції тих людей, які ухвалюють відповідні рішення. Ми рухаємося далі. Якщо ви хочете з нами поділитися чудовою історією людей поруч із вами, які своїм прикладом надихають і мотивують, обов'язково зробіть це. Закликаємо у Viber або Telegram-студії. Напишіть за номером 093-429-88-90. Дев'ять, можете з нами також зв'язатися у соцмережах, Instagram, Facebook, Radio Team є і там. Долучайтеся, до слова, на наших сторінках чимало цікавого, важливого, актуального, тож будьмо всюди на зв'язку. Ну і, до слова, про важливе, щойно ще раз перевірила про те, що в Чернігівській області, принаймні, наразі повітряної тривоги немає. Тож рухаємося далі цим вівторком і насолоджуємося чудовою музикою. Доброго всім дня!
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов. Я твоя.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 16:43 в Україні. Друзі, ще одне важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігівводоканал» у зв'язку з промивкою водопроводу по вулиці Євгена Онацького, 4А. Завтра, 2 вересня, з 8:30 ранку і до 3 години дня, 15:00, можливе зниження тиску води і поява осаду в ній за адресами приватні житлові будинки по вулиці Володимира Глинського, вулиці Євгена Онацького, Надського і вулиці Ковальській. Мешканцям зазначених вулиць рекомендують вже зараз про всяк випадок зробити запас питної води. Наголошую ще раз, йдеться про місто Чернігів і заплановані на завтра роботи комунальників.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
1: «Сила слова».
3: Тім, там, де ти.

0: Imagine Dragons на радіо Тім. Фактично на завершенні цієї музичної години. Послухали ми з вами, друзі. Ну і вже за 2,5 хвилинки будемо говорити про все важливе актуальне тут, про те, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Тім FM.
2: Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 17, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. У цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Чернігівській політехніці сьогодні відзначили День знань. Про це обласна військова адміністрація повідомляє на своєму сайті. Студентів привітали начальник ОВА В'ячеслав Чаус і керівник профільного управління Юрій Музика. Цьогоріч на бакалаврат, як розповідають, зарахували 1300 студентів. Загалом у закладі навчаються майже 8 тисяч людей за 49 бакалаврськими, 33 магістерськими і 7 докторськими програмами. Партнери забезпечують 15% фінансування університету, а працівникам вручили відзнаки обласної адміністрації. У Прилуках сьогодні також розпочався 2026-2027 навчальний рік. Про це Прилуцька міська рада повідомляє. За парти сіли 4811 учнів, серед них 364 першокласники та 262 одинадцятикласники. Перші уроки у школах присвятили темі «Мова гідності». Вони мають формувати повагу до людської гідності, різноманіття, а також навички безбар'єрного і недискримінаційного спілкування на засадах рівності і взаємоповаги. Уваги. Фахівці комунального підприємства «Теплокомуненерго» продовжують готувати мережі обласного центру до опалювального сезону. Про це повідомила Чернігівська міська рада на своєму сайті. За останній тиждень ліквідували пошкодження на 48 ділянках і замінили 81 метр зношених труб централізованого опалення. На розподільчих мережах провели гідравлічні випробування, а у теплових пунктах відремонтували насоси, очистили теплообмінники та перевірили запобіжну і регулюючу арматуру. У Чернігові поліція склала адміністративні матеріали на 40-річного чоловіка, який використав мобільне укриття як вбиральню. Про це повідомила прес-служба міськради. Порушника встановили після оприлюднення відеозапису. Його дії кваліфікували за статтею 173 Кодексу України про адміністративні порушення, дрібне хуліганство. Матеріали передали до суду, а чернігівців закликали берегти комунальне майно і використовувати укриття лише за призначенням. Із завершенням теплого сезону, патрульна поліція Чернігівщини припиняє велопатрулювання в обласному центрі. Про це повідомили в патрульній поліції нашої області. За понад 3 місяці, як відзвітували інспектори, опрацювали 149 викликів і винесли понад 1300 постанов. Також склали 10 протоколів, 5 із них на водіїв з ознаками сп'яніння. Велопатрульні виявили 9 фактів незаконного зберігання наркотиків і 1 випадок використання підробленого документа. До інших новин. Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів. Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Сергій Корецький у Верховній Раді. Кабмін планує заощадити 70 мільярдів гривень на видатках, не пов'язаних з обороною, і спрямувати їх на потреби армії. На яких саме програмах економитимуть, прем'єр не уточнив. Також зазначив, що пенсії і зарплати виплачуватимуть у звичному режимі. А до кінця року Україна може отримати від партнерів ще 30 мільярдів доларів за умови виконання своїх зобов'язань. Водночас дефіцит оборонного бюджету становить наразі 27 мільярдів доларів. 11 держав Євросоюзу закликали розглянути перехід від одностайності до кваліфікованої більшості у зовнішній політиці. Про це пише Євроньюз. Лист адресували високі представниці ЄС, Кай Калас. Його підписали Австрія, Данія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Люксембург, Нідерланди, Румунія, Іспанія та Швеція. Нині одна країна може заблокувати рішення решти 26 членів. Автори пропонують частіше утримуватися замість ВЕ. Та не пов'язувати зовнішню політику зі сторонніми питаннями. До Києва прибула новопризначена посолка Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Гайді Грау. Про це повідомило швейцарське посольство у соцмережах, де представництво очікує подальшого розвитку співпраці між Швейцарією та Україною, зазначається у повідомленні. Також 1 вересня заступник глави Міністерства закордонних справ Олександр Міщенко прийняв копії вірчих грамот посолки Іспанії Адели Діас Бернандес, а документи передав і новопризначений посол Японії Осумі Йо. Апеляційна палата Вищого антикорсуду залишила колишнього народного депутата Максима Микитася під вартою із заставою 30 мільйонів гривень. Про це йдеться у відповідній ухвалі. Рішення від 21 серпня набрало законної сили і оскарженню не підлягає. Микитась просив про домашній арешт або зменшення застави до 10 мільйонів, заявивши, що 30 мільйонів гривень сплатити не може. Прокуратура наполягала від самого початку, нагадаємо, на заставі у 200 мільйонів гривень.
1: Новини спорту.
4: Українці Олександр Чернишев і Максим Ковальчук здобули срібло чоловічої естафети чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства серед спортсменів до 19 років у Мадриді. Про це повідомила Федерація сучасного п'ятиборства України. Перед заключною дисципліною лазер-раном українці йшли сьомими, але фінішували другими. Це їхня друга поспіль медаль юнацької світової першості. Торік Чернишев і Ковальчук стали чемпіонами світу в командних змаганнях. Наші вітання.
1: Хороше наостанок.
4: В Україні з 1 вересня понад 8 тисяч шкіл працюватимуть очно. Про це повідомило Міністерство освіти і науки. Ще 2211 шкіл працюватимуть у змішаному форматі, а 1306 – дистанційно. Режим визначають за безпековою ситуацією та наявністю укриттів. Укриття доступні понад 82% таких шкіл, а навчальний рік розпочинають понад 3,5 мільйона учнів у 11 940 школах. Серед них 243 398 першокласників. А ще посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників від сьогодні зростають ще на 20%. За повідомленням прем'єр-міністра Сергія Корецького, від цих окладів розраховують більшість доплат і надбавок. Нова система оплати охопить школи, заклади вищої освіти, інклюзивно-ресурсні центри та державні освітні установи. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину вже традиційно о 6-й разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, у середу 2 вересня, тобто завтра, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. Місцями можливий короткочасний дощ, а західний вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 45%, ну а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім, розповімо у деталях за кілька секунд.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, друзі, можемо розраховувати на те, що у Прилуках, Ічні і Ніжині буде від 15 до 17 з позначкою плюс на термометрах цієї ночі, а в Куликівці, Корюківці і Чернігові термометри до ранку показуватимуть 14-16 вище нуля. Завтра в день в Корюківці від 20 до 22 тепла, у Прилуках плюс 22, плюс 24, в Ічні, Ніжині, Куликівці і Чернігові по обіді має бути від 21 до 23 за Цельсієм.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

Друзі, маємо повідомлення від командування повітряних сил ЗСУ, що повз Куликівку реактивна ППЛА рухається на південь. Будьте обережні, будь ласка. І нагадаю, що повітряна тривога наразі триває майже по всій Чернігівській області, крім Прилуцького району, у Ніжинському, Чернігівському, Новгородцівському і Корюківському.

0: на душі лайки. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Мозок людини починає старіти у 27 років, а пік розумових можливостей припадає приблизно на 22 роки. Повідомляють дослідники із університету Вірджинії, що досліджували когнітивні навички. Наш мозок у 20-ті – це турборежим. Він на повній потужності блищить думками. А от після 27-ми починає поволі переходити у більш сталий, але не менш вибуховий режим.
0: Цікаві факти.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: На хвилі радіо Тім, друзі, 18 хвилин по 5 на годиннику. Напевно, вже можна казати одне одному добрий вечір. І для того, щоб він був добрішим, нагадаю, маєте можливість переказувати одне одному теплі вітання у програмі «На замовлення від душі» вже в наступній музичній годині. Додавати до цих вітань можете і улюблені пісні. Ну, а просто зараз у рубриці «Гарячий привіт» вітання перекажемо, як є. Найголовніше, дуже швидко, просто пишіть у Viber або Telegram студії за номером 093 429-88-99. Тим часом є в мене для вас шикарна історія про те, як ніколи не знаєш, на що в цьому житті можеш натрапити. На Прикарпатті це сталося, і знахідка, знаєте, така по-справжньому кінематографічна. Місцевий житель, звичайно, гуляв лісом і випадково, як він каже, зачепився ногою за дріт. Ну, трапляється. Розкопав землю, а там знайшов запечатаний бідон, який пролежав під ґрунтом майже 80 років. Wow! Чоловік, звісно ж, не розгубився, як ми вже розуміємо, одразу звернувся до обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери в Івано-Франківську. Туди на місце приїхала ціла команда, серед них і науковці, і архівісти, і історики, які цю знахідку обережно вилучили. Всередині виявився архів більшовицького проводу ОУН, переважно документи з 1948 і 1949 років. За словами фахівців, масив, ймовірно, належав керівнику або заступнику керівника проводу, адже там зібрані матеріали одразу кількох підпільних референтур. Серед знахідок – пропагандистські листівки та брошури з історії України, звернення до українських червоноармійців із закликами не воювати проти власного народу, а також відозви до інших поневолених народів СРСР, документи про збір коштів для підпілля і внутрішні матеріали Служби безпеки ОУН. Тепер архів у руках музейних фахівців. Старий папір, як ми розуміємо, річ примхлива, тож реставрація буде повільною, копіткою. Науковці обіцяють показати громадськості повні результати дослідження, щойно ці документи опрацюють.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана. Ототайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача». Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 063 841 89 84.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84. You're my spicy margarita.

0: now you should take it off.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Мінімум часу, максимум комфорту.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Листок.
1: 17:41 на годиннику. Листок може знадобитися В'ячеславу Святославу, даруйте, Вакарчуку ще й для того, аби відзначити сьогоднішній Всесвітній день написання листів. А ви давно комусь взагалі писали листа від руки? Або ж, бодай, листівку підписували? Дайте знати нам про це, тому що сьогодні ще й день знань. Ну і загалом 1 вересня, початок нового сезону. Сьогодні вже осінь календарна починається. Відзначають цього дня також День дельфінів, ну, принаймні, в Японії. У всьому світі відзначають сьогодні День корів, а ще Міжнародний день приматів. І також в цей самий день з 6 до 7 вечора, як завжди, в вашій увазі на TIM.FM програма «На замовлення від душі». Можете одне одного від щирого серця привітати з усіма переліченими мною святами. А також іменини сьогодні відзначають ті, кого звати Наталя, Семен, Тетяна, Варвара, Дар'я, Марта і Марфа. Відповідно, всім людям, які носять такі імена, наші найщиріші вітання. По батькові, нагадую, теж рахується. Ну і нагадую, за номером 093-429-88-99 ви, в принципі, вже зараз можете надсилати повідомлення у Viber або Telegram для того, щоб привітати одне одного з будь-чим у програмі «На замовлення від душі» і замовити улюблену пісню. Чекатиму на це з наступної музичної години. Вже, в принципі, будемо виконувати ваші забаганки, як то кажуть, у повний зріст.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team.

0: Програма «Сила слова».
1: Замість суржикового «в кінці кінців», яке часто вживають як підсумок, використовуйте українське «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем».
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: За 5 хвилин 6 на годиннику, друзі, ви вже, напевно, пізнаєте, до чого це я. До того, що за 5 хвилин поговоримо традиційно про все важливе, що почули сьогодні з інформаційних випусків на Team FM. Підбиваємо разом підсумки цього дня. Говоримо про головні новини Чернігівщини, України, усього світу. Тож залишайтеся на хвилі Team FM, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім ФМ. Новини на Тім ФМ.
3: В Україні 6 вечора, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. У цей час, як завжди, разом підбиваємо інформаційні підсумки дня, що минає. І сьогодні Закон Андрев нагадає вівторок, 1 вересня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: У липні та серпні в нашому регіоні зросла кількість російських реактивних дронів. Про це начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив у Телеграм. У серпні сили оборони збили або подавили понад 800 ударних безпілотників, майже 150 вилучили в об'єкти області. Громади ж нині посилюють підрозділи протиповітряної оборони. Навчальний рік на Чернігівщині розпочали понад 77 тисяч учнів. Як розповіли в облвійськадміністрації, придатні укриття мають близько 96% шкіл. Понад 69 тисяч дітей навчатимуться очно або змішано. Ще 20 шкіл – дистанційно, зокрема у 20-кілометровій прикордонній зоні. У Ніжинській громаді збудують другу чергу автоматизованої системи централізованого оповіщення. Вона інформуватиме населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. Система охопить Ніжини, населені пункти, старостатів та працюватиме незалежно від соціальних мереж. У Прилуках навчальний рік розпочали 4811 учнів, серед них 364 першокласники та 262 одинадцятикласники. Перші уроки присвятили темі «Мова гідності», школярів навчали поваги до людської гідності, рівності і недискримінаційного спілкування. У Чернігові теплові мережі готують до опалювального сезону. Так, за повідомленням Чернігівської міської ради, облтеплокомуненерго випробувало 91% мереж і за минулий тиждень замінило 66 метрів труб, а теплокомуненерго ліквідувало пошкодження на 48 ділянках і замінило ще 81 метр труб. До інших новин. Уночі протиповітряна оборона збила всі російські крилаті ракети «Калібр», кілька балістичних ракет «Бандеролі». Про це повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Для кращих результатів, як зазначається, Україні бракує ракет «Патріот». У серпні Росія запустила, за статистикою, понад 2800 реактивних дронів по нашій території. Тим часом Сили оборони України уразили командно-спостережний пункт російських військових у Пологах на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомили у Генштабі. Масштаб збитків і втрати російської армії наразі уточнюють. Кай Калас закликала держави Євросоюзу передати Україні ракети-перехоплювачі, зокрема і ті, термін зберігання яких невдовзі спливає. Додаткові ракети шукають і в країнах поза блоком. Паралельно Європа та Україна працюють над створенням європейських перехоплювачів. 11 держав Євросоюзу запропонували частіше ухвалювати зовнішньополітичні рішення кваліфікованою більшістю замість одностайності. Нині одна країна може заблокувати рішення решти 26 членів Союзу, тож ініціатори закликали держави частіше утримуватися від голосування замість застосування вето. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у Бішкеку неформально зустрівся з Путіним і Лукашенком. Вони обговорили ситуацію в регіоні, можливий вступ Туреччини до Шанхайської організації співробітництва, а також говорили, як зазначається за даними джерел, про переговори про припинення вогню. Повертаємося до України. Уряд планує заощадити 70 мільярдів гривень на видатках, не пов'язаних з обороною, та спрямувати ці гроші на армію. Про це заявив сьогодні під час свого виступу у Верховній Раді прем'єр-міністр Сергій Корецький. Пенсії та зарплати при цьому виплачуватимуть у звичному режимі, а дефіцит оборонного бюджету, за словами прем'єра, становить наразі 27 мільярдів доларів. Верховна Рада зможе продовжувати засідання в укритті під час тривалих повітряних тривог. Сховище, яке обладнали, яке зазначається недержавним коштом, має робочі місця для 368 з 392 депутатів. Голосувати парламентарі зможуть через телефони після підключення до необхідної для цього мережі і авторизації в ній. Понад 8 тисяч шкіл в Україні загально розпочали очне навчання, ще понад 2200 працюватимуть у зміженому форматі, а 1306 – дистанційно. Про це відзвітувало у Міністерстві освіти і науки. Навчальний рік розпочали понад 3,5 мільйона учнів, серед яких понад 243 тисячі першокласників.
1: Новини спорту.
3: 15-річна Марія з Прилук за півтора року занять боксом виконала норматив кандидата у майстри спорту України. Нині наша спортсменка готується до юніорського чемпіонату України, де прагне перемогти і виконати норматив майстра спорту. Побажаємо їй у цьому успіхів і, звісно ж, будемо за ці успіхи її вболівати. Ну, а ще наостанок трішки, мабуть, суму, але такого світлого. Знаєте, Ліонель Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини з футболу. За національну команду він виступав з 2005 року, став чемпіоном світу 2022, виграв Кубок Америки і ось тепер, зрештою, іде. Такими, друзі, були головні новини першого дня вересня 2026 року, вівторка. Ми на Радіо Тім, як і раніше, будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Свіжу інформаційну добірку на цій хвилі почуєте вже завтра о 7 ранку. Ну, а о 19, як завжди, в вашій увазі тут ще дайджест хороших новин. Не прогавте.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі про те, чого від природи нам з вами чекати завтра, у середу, 2 вересня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині мінлива хмарність, пануватиме місцями, можливий короткочасний дощ. Західний вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 45%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Ічні і Ніжині до ранку від 15 до 17 вище нуля, а в Куликівці, Курюківці і Чернігові цієї ночі 14-16 з позначкою плюс. Завтра в день у Прилуках найтепліше від 22 до 24 за Цельсієм. У Корюківці можна розраховувати побачити по обіді на термометрах плюс 20, плюс 22, а в Ічні, Ніжині, Куликівці та Чернігові обіцяють від 21 до 23 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Програма «Від душі».

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Найдорожча рідина у світі – отрута скорпіона. Її вартість становить близько 9 мільйонів доларів за один рік, пише наукове популярне видання «Наука та життя». Хтось збирає картини, а хтось – крапельки отрути за великі мільйони.
0: Цікаві факти.

0: Чверть на сьому на годинку, друзі. Доброго вечора. Ви слухаєте Радіо Тім. У нас у цей час традиційно для вас програма на замовлення від душі, брати участь у якій закликає всіх і кожного. Ви можете легко написати нам повідомлення у Viber або Telegram за номером 093-429-88-99. Можете до студії зателефонувати. Будемо спілкуватися, обирати пісні, які ви хочете почути, вмикати їх в ефір. Все протягом цієї музичної години, тож часу не так багато, насправді, як здається. Поквапитися, якщо хочете саме сьогодні прикрасити свій вечір теплими словами на адресу ваших рідних, близьких, колег, сусідів, знайомих, кумів, я не знаю. Обирайте самостійно, зрештою, всі приводи для свят у нас є, крім того, що сьогодні починається новий сезон, осінній, принаймні, календарно, також новий навчальний рік. Я знаю, дуже багато дітей сьогодні пішли у школу в перший клас, їх привітати із цим можна, і батьків, які тепер вже точно офіційно дорослі люди. Якщо ваші ж діточки йдуть до школи, вже все, вважайте, ви все ж таки самі, точно не діти. Ну, крім жартів, найтепліші вітання усім від щирого серця переказую, і далі будемо вже вмикати в ефір перше музичне замовлення на сьогодні, яке дуже заздалегідь нам надіслала одна з наших юних слухачок, її зараз і почуєте.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Отже, слово «ритулі».
2: Ласка, включити пісню «Вона така» моїй найкращій мамусі у світі, пані Ірині.
0: Пані Ірино, вам від вашої ритусі, найкращій матусі в світі, ось ця чудова пісня від Румберос далі на Радіо Тім. Наші вітання, доброго вечора.

18.20 на годиннику, друзі, триває програма «На замовлення від душі» на радіо «Тім». І ось наступне повідомлення у Viber отримали. Доброго вечора, улюблене радіо, пишуть нам. Поздравляю свою донечку Маргариту з 1 вересня. Бажаю навчатися гарно і йти до своєї мрії. Поставте, будь ласка, для неї пісню «Позитиви Трінчер, який ти козак» від мами Іри. Ми, звісно ж, вітаємо Риту з 1 вересня, з найкращими побажаннями. І вам, Ірину, від нас далі вмикаємо на радіо «Тім» ту саму пісню, яку ви хотіли почути. Доброго вечора!

0: Друзі, сьогодні, 50 років тому, 1 вересня 1976 року у Чернігові заснували театр «Ляльок». Тож, фактично, можна сказати, що сьогодні цей чудовий заклад, який дуже люблять діти і дорослі, і в якому, на виставах якого виросло точно не одне покоління наших дітей і дорослих, тепер вже можуть привітати їх від щирого серця з ювілеєм. 50 років, ну це ж треба, найщиріші вітання. Театру «Ляльок» найкраще побажання. А ще саме сьогодні, 1 вересня, перша окрема важка механізована сіверська бригада відзначає день створення частини. І для багатьох чернігівців це досі просто перша танкова. Ім'я ще вже закарбовано у назві вулиці в Чернігові. Такий легендарний підрозділ, який завжди був гордістю Чернігівщини і у найважчий час став її надійним щитом. Сталеві завжди на найскладніших напрямках, у найгарячіших боях. Принаймні, про це пише В'ячеслав Чаус у Телеграм, тож і його вітання, і наші вітання захисникам і захисницям, і найкраще побажання з найглибшою шаною за все, що ви робите для нас.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
1: Програма «Сила слова».
2: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
1: «Сила слова». Тім ФМ.
2: Друзі, щойно дізналися, що сьогодні Варвинський ліцей номер 1 зустрів свій 90-й навчальний рік. Прямо сльози заважають говорити, якщо чесно. Найкращі побажання. І, звісно ж, нехай ще багато ювілеїв буде у всіх школярів і вчителів цього ліцею.

0: За 3:19, друзі, і час уже завершувати сьогоднішню програму «На замовлення від душі». Завтра в цей самий час у нас фактично ті самі плани. Будемо переказувати ваші теплі слова одне одному, виконувати музичні забаганки. Ну, а нині рухаємося далі і вже о 19-й традиційно розповідаємо про той позитив, який нам попри все приніс цей вівторок, 1 вересня 2026 року. У дайджесті хороших новин не прогавте.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі». Team FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: В Україні 19-та, друзі. Вітаю, ви на хвилі ТІМ-ФМ. У цей час, як завжди, вашій увазі тут дайджест хороших новин. Говоримо про той позитив, який приніс нам цей день, а за календарем сьогодні, нагадаю, 1 вересня 2026 року.
3: Новини Чернігівщини.
2: Сьогодні у Чернігівській політехніці відзначили День знань. Про це Чернігівська обласна військова адміністрація написала на своєму сайті. Студентів привітали з початком нового навчального року начальника облвійська адміністрації В'ячеслав Чаус і керівник профільного управління. Цьогоріч на бакалаврат зарахували 1300 студентів. Загалом у закладі навчаються майже 8 тисяч людей за 49 бакалаврськими і 33 магістерськими та 7 докторськими програмами. Партнери забезпечують 15% фінансування університету, а працівникам з нагоди початку нового навчального року вручили відзнаки обласної адміністрації. У публічній бібліотеці Борзнінської громади презентували книгу «Оленівський самородок» Олексій Плющ. За повідомленням порталу «Чернігівщина», її автор, краєзнавець, педагог і засновник музею в Оленівці Микола Ручка. Видання розповідає про внесок Олексія Плюща в життя і культуру краю та стало другою книгою дослідника. У Кобжичі Бобровицької громади на благодійному концерті «Об'єднані заради перемоги» зібрали 26220 гривень для українських військових. За повідомленням організаторів, до збору долучилися місцеві жителі та гості села, а на сцені виступили творчі колективи і виконавці з Кобжичі та селища Мирне.
1: Новини спорту.
2: Анна Казакова з Чернігівщини стала першою чемпіонкою Європи з дзюдо неваза боротьби в партері. Про це повідомив департамент сім'ї, молоді і спорту Чернігівської обласної державної адміністрації. Змагання відбулися напередодні в Ризі. А Казакова здобула золото у ваговій категорії до 78 кілограмів. Вона є вихованкою Чернігівської обласної школи вищої спортивної майстерності. Тренують спортсменку Анатолій Маркін і Олександр Маркін. Їм усім наші найщиріші вітання з чудовими результатами. Та похвалитися можуть також дечами Олександр Нечипоренко та Іван Божко, які здобули срібну і бронзову нагороди Кубка світу з кікбоксингу в Угорщині. Про це начальник облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус сьогодні також писав. Нечипоренко стала другою у фулл-контакті у вазі до 48 кілограмів, Божко – третім у пойнт-файтингу до 63 кілограмів. Наші вітання! А ще Олександр Чернишев і Максим Ковальчук, українці, також здобули срібло чоловічої естафети чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства серед спортсменів до 19 років у Мадриді. Про це повідомили у Федерації сучасного п'ятиборства України перед заключною дисципліною лазер-раном. Українці йшли сьомими, але в підсумку фінішували другими. І це їхня друга поспіль медаль юнацької світової першості. Торік Чернишев і Ковальчук стали чемпіонами світу в командних змаганнях. До інших новин. Сьогодні стало відомо, що освітня екосистема «Мрія» запустить незабаром пілотну систему винагород для школярів. Міністерство цифрової трансформації про це повідомило. Протестують цю систему у 100 школах, які користуються платформою, і подадуть заявку відповідно на участь у тестуванні. Учні отримуватимуть внутрішню так звану валюту «Мрійки» за домашні завдання, пізнавальні відео та інші навчальні активності. А серед винагород, як зазначається, квитки в кіно, книжки, іграшки, майстер-класи і заняття з репетиторами. Після успішного тестування систему поширять на всі підключені школи. А сьогодні також посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників в Україні зросли ще на 20%. За повідомленням прем'єр-міністра Корецького, серед від цих окладів розраховують більшість доплати надбавок. Тож нова система охопить школи, заклади вищої освіти, інклюзивно-ресурсні центри та державні освітні установи. В угорському місті Шарвар відкрили нову філію школи імені Лесі Українки при державному самоврядуванні українців Угорщини. За повідомленням навчального закладу, філія допомагатиме українським дітям вивчати мову, культуру і традиції. Створення школи підтримали українська громада, парламентська речниця нацменшини та посольство України. Напередодні філію відкрили також і у Дьорі. У Києві відбулася 7-ма церемонія Forbes Ukraine 30 до 30, де відзначили молодих лідерів України за повідомленням громадського. Редакція опрацювала понад 700 анкет і відібрала 180 кандидатів віком до 30 років. Лауреатів визначили у 6 категоріях: військо, бізнес, креативні індустрії, інновації, спорт і агенти змін. А повний список обіцяють оприлюднити трохи згодом. 5-гривнева пам'ятна монета Національного банку «Тримаймо стрій» увійшла до десятки найкращих у світі та перемогла в номінації «Найбільш надихаюча монета». За повідомленням Нацбанку, її обрали серед близько 600 монет з 41 країни. Роботу художника Андрія Сагача присвятили українським військовим і єднанню суспільства. А тираж становить до 50 тисяч. І такими, друзі, були хороші новини цього дня. Вівторка, 1 вересня 2026 року. Віримо у те, що прийдешня середа буде на добрі новини не менш щедрою. Рухаємося далі. І про погоду на завтра далі також поговоримо.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, мінлива хмарність найближчої доби пануватиме на Чернігівщині. Місцями можливий короткочасний дощ, а західний вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 45%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Ічні і Ніжині сьогодні 15-17 тепла вночі буде, а в Куликівці, Корюківці, Чернігові до ранку термометри показуватимуть 14-16. Вище нуля. Завтра в день в Корюківці 20-22 з позначкою плюс, в Прилуках до 24 за Цельсія, а в Ічні, Ніжині, Куликівці, обласному центрі місті Чернігіво очікується від плюс 21 до плюс 23.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім-ФМ.
2: Далі для вас тут слухоманія. Друзі, насолоджуйтеся крутезною музикою і новинами українських артистів. Ну, а я, Ганна, на тому побажаю всім приємного вечора вівторка. І попрошу вас наостанок традиційно. Будь ласка, бережіть себе і своїх, і засинайте з усмішкою. Завжди.

0: Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім шанувальникам сучасної української музики. В ефірі Андрій Чиж і до ваших послуг свіжа слухоманія, де ми щотижня дегустуємо найяскравіші новинки та релізи вітчизняної сцени. Сьогодні, зокрема, слухаємо свіжу версію пісні «Фіолет» «Люблю, коли разом» із співачкою схожою. Оновлений хіт Євгенії Власової «Вітер надії». Бальсам і гонова річ «Тільки ти і я». Уляна Шуба із піснею «Ой, мам». Гросу та її «Дурна любов». Дует «Очі в очі» і їхній «Нікотин». Далі послухаємо Дові та його «Сеньоріту». Снайпера Тараса Кена. Виконавця «Поламав» і його композицію «До дна». Дебют актора Артура Логая «Вона». Співачку Волянську та її «Кусь».
2: Але кохання твоє мені робить кусь.
1: І на сам кінець творчий тандем Тіани і Ламакот композицію «Дихай». Такою музикою ми розбагатіли сьогодні і вже починаємо ділитися нею з вами.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо наш ефір із надзвичайно теплого та спонтанного музичного дуету. Гурт «Фіолет» та співачка «Схожа» презентують оновлену версію композиції «Люблю, коли». Історія цієї співпраці зародилася абсолютно імпульсивно. Під час акустичного виступу «Фіолету» на Арсенальній, де фронтмен Сергій Мартинюк запропонував Насті виконати приспів, а її фірмова імпровізація підкорила всіх з перших секунд. Вже за декілька тижнів артисти записали нове студійне звучання, де фронтмен гурту сам із задоволенням смакує та заслуховує до дір. Занурюємося в цей затишний саунд просто зараз. «Фіолет» фіт «Схожа». «Люблю, коли».
3: Люблю.

Оновлена версія пісні групи «Фіолет» «Люблю коли», яку вони записали спільно із співачкою «Схожа». А ми продовжуємо наш ефір ще однією піснею, яка сьогодні отримала друге дихання. Євгенія Власова зробила нову версію власного хіта «Вітер надії». Співачка зізнається, що цей трек прожив разом із нею багато років, аби сьогодні переродитися із новим звучанням та значно глибшими сенсами. За словами Євгенії, зараз вона відчуває кожне слово про надію абсолютно по-іншому, ніж раніше. І саме це надихнуло її переосмислити композицію рідною мовою. Слухаємо Євгенія Власова «Вітер надії».

Євгенія Власова та її свіжий «Вітер надії». Слухоманію продовжує репер «Бальсам» із синглом «Тільки я і ти». Трек відкриває нову грань творчості артиста, адже тут він звертається до незвичного для себе електронного звучання. За словами самого виконавця, це пісня про той особливий момент близькості, який майже не потребує слів, коли все найважливіше вже сказано поглядом, дотиком і просто можливістю бути поруч. Вмикаємо справжні почуття. «Бальсам. Тільки ти і я».

фестиваль «Сам, тільки ти і я». Залишаємося один на один із цікавою українською музикою. Далі у нас Уляна Шуба. Співачка відкриває нову творчу грань у танцювально-ліричному синглі «Ой, мам». Це життєва та відверта історія про складну точку в стосунках, коли розум вже кричить «Тікай!», а серце все ще вперто шукає привід залишитися. Трек передає той самий стан між минулим, яке болить, і майбутнім, у якому поки що самі питання. Шукаємо відповіді разом. Уляна Шуба, «Ой, мам!»

0: Уляна Шуба із новою піснею «Ой, мам». Далі коротка пауза, після якої повертаємося і продовжуємо слухати найважливіші новинки української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом Марія. Ви слухаєте Тім ФМ. Там, де ти.

0: Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається. Я, Андрій Чиж, продовжую знайомити вас з найсвіжішою музикою країни. Аліна Гросу пригадала «Дурну любов». Її колишні давні невдалі стосунки стали поштовхом до написання пісні, котру вона так і назвала «Дурна любов».
2: «Дурна любов» – це в першу чергу пісня про те, коли ти немов зачарований, осліплений коханням своїм і не відчуваєш, що ту любов надають тобі взаємно, коли тобі зраджують, а ти все одно прощаєш і думаєш, що це нормальне життя. Я написала цю пісню, тому що, напевно, якийсь слід від колишніх 100 років якихось стосунків все одно залишився в моєму серці. Мені хотілося це відпустити. Тому ця пісня народилась на світ. Я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
1: Закриваємо гештальти. Гросу, «Дурна любов».

0: Гросу і її дурна любов.
1: Слухоманія.
0: А тепер слухаємо «Очі в очі». Їхня нова пісня має назву «Нікотин». Артисти продовжують досліджувати тему залежності від сильних почуттів, порівнюючи закоханість із нікотиновою звичкою, якої практично неможливо позбутися. Той випадок, коли не дуже і хочеться. «Очі в очі». Нікотин.

0: очі в очі та їхній ліричний нікотин.
1: Слухоманія.
0: А тепер час змін. Дові презентує трек «Сеньоріта», який знаменує новий етап у його творчості та відкриває артиста в новому амплуа. За словами виконавця, його «Сеньоріта» – це історія про той самий погляд, після якого зникає здоровий глузд, а звичайна ніч перетворюється на справжню пригоду. Приєднуємося до неї і слухаємо. Дові, «Сеньоріта».

Це був «Довіта його сеньоріта». Далі слухаємо Тарас Кіна. Музикант поповнює свою аудіотеку новою роботою «Снайпер». Пісня, що поєднує війну і мирне життя, до якого ми всі прагнемо повернутися. Історія про влучний постріл у ворога і про кохану людину, яку прагнеш пригорнути до себе. Тарас Кін, «Снайпер» у слухоманії.

0: Тарас Кін та його «Снайпер». Попереду ще одна пауза, після якої продовжуємо слухати нове українське. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом «Маманія». Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Твої мрії – твої меблі. Меблі «Оскар».

0: Слухоманія.
1: Слухоманія триває, і я ставлю вам чергового учасника програми. Це буде «Поламав». Артист презентує трек «До дна», який став ключовою композицією його концептуального репкор-альбому під назвою «Сім». Платівка побудована навколо одного тижня як зменшеної моделі людського життя, де сім днів і сім треків переосмислюють смертні гріхи через знайомі кожному стани – втому, апатію, гнів та внутрішні конфлікти. Цікаво, що всі тексти «Поламав» написав всього за один тиждень, а потім впродовж кількох років допрацьовував матеріал. Випиваємо цю музику. До дна. Разом.
2: Наші

0: «Поламав до дна». Продовжуємо ефір разом з актором Артуром Логаєм, який офіційно починає свою музичну кар'єру піснею «Вона». Це щира музична присвята тій самій єдиній жінці, яка змінює все навколо, надихає на нові звершення та стає головним сенсом життя. Слухаємо. Артур Логай, «Вона».
1: Вона

0: Артур Логай і його дебютний сингл «Вона». Слухоманію продовжує Волянська. Співачка презентує свій сингл із грайливою назвою «Кусь». Це історія про кохання, яке починалося з ніжності та віри у спільне майбутнє, але замість омріяного щастя залишило лише біль і розчарування. Співачка іронізує над ситуацією, знайомою багатьом, коли те, що спочатку здавалося справжньою любов'ю, з часом боляче кусає за серце. Виручає іронія. Волянська. «Кусь». Слухаємо.
1: Ти маєш

Голянська та її кусь. А крапку в сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить дуетна робота співачки Тіани і проєкту «Ламакот». Їхня композиція «Дихай» – це справжнє музичне дихання, нагадування про важливість зупинитися, відчути момент та знайти внутрішню гармонію навіть у найнапруженіші дні. А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте своїх. До зустрічі у наступній «Слухоманії».

0: доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Сморок довний почекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
0: «Сила слова».
2: The world around me is like a man.

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: вечорами з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.
1: Я не твоя, твоя синьоріта. Я бачу

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завічну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені дружку.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово «маркер», що миттєво видає соржиконосця.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!